0: Natten på Rix FM presenteras av Biltema Café och Elitfönster.
1: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
2: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

håller Sverige.

0: Natten på Rix FM presenteras av Biltema Café och Elitfönster.
1: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
2: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

Jag var tvungen att dubbeltitta. Var det verkligen torsdag idag? Det känns som att den här veckan bara brallar iväg nu. Det måste vara ljuset. Det här är Riks morgonso. Nyhetslotta heter jag som sitter och spanar in dagens datum. Det är den 21 maj. Och nu smyger vi igång i Riks morgonso. Så här är Arla morgonstund. Och så ramlar resten av gänget in efter klockan 6. Om vi tittar på den här dagen så kan jag berätta att det är Conny och Konstantin som är namnsdagsbarn. Det är internationella flytvästdagen. För alla oss som gillar att åka båt. Bra, men ta det typ varje dag. Det är förskolans dag idag, enligt mina papper. Och sen så kan vi säga grattis också till författaren Björn Ranelid. Han fyller 77 år idag. Och gillar man Rick Astley, han är den gamla räven. Han ska spela på Gröna Lund ikväll. Och sen spelar han på Liseberg imorgon faktiskt. Så alla som gillar honom. Han gjorde ju den här Never Gonna Give You Up. Som blev också en stor internetmeme för ett gäng år sedan. Idag fyller också svenska Wikipedia 25 år. Stort grattis. Jag har en kompis som en gång sa att man kan inte lita på Wikipedia. För det är skrivet av riktiga människor. Nåväl, i övrigt så kan jag berätta att det är nytt avsnitt av Förrädarna klockan 8 på TV4 ikväll också. Det är väl att boxa in den här dagen ganska lagom. Roger, Laila och Riks morgonso. Det ska det bli för hela slanten här om en stund. Men en sak i taget. Här får du nu Mr. Probs med Waves. God morgon.

0: Riksmorgonso, och det verkar ju lite som att vi börjar komma tillbaka till att leva lite på häxornas tid. Alla lever efter husmorstips idag som man hittar på nätet. Vi ska ta och gå igenom en lista här om en liten stund. Både användbara och lite märkliga huskurer. Vi ska också få musik. Jag har succén från Alex Warren på ingång, Fever Dream, och så blir det också Agnes.
1: Middagar från HelloFresh.

0: Passande att Alex Warren sjunger om en feberdröm nu när vi ska prata om huskurer. För Carina Berg, vår morgonsåkompis, var här häromdagen och hon har ju varit medeltidsförkyld, som hon själv kallar det. Jätteförkyld. Och då hade hon med sig en lista på huskurer.
1: Vad har vi på som punkt ett?
2: Jag efterlyste lite tips och råd av mina fina följare. Mm. Och jag kan tycka att de tog mig på medelstort allvar.
1: Jaså.
2: det var inte så att de tyckte jättesynd om mig. Så tipsen jag har fått är väldigt, väldigt blandade. Mm. Vissa är tips som ni faktiskt kan ta med när ni har förkylning.
3: Oj, toppen.
2: Andra får ni göra vad ni vill med.
1: Andra kan vi ta med en nypa salt.
3: Jag är redo, Carina, kör. Mm.
2: Gå och lägg dig exakt samma tid varje kväll.
1: Bra.
2: Ah. Rytmen på sömnen avgör om du är frisk eller inte.
1: Mm. Ja, men det där gäller väl alltid. Man ska alltid försöka gå och lägga sig i samma tid, säger
2: jag. Ja, men hon hade tillämpat det här i över ett år och var liksom kärnfrisk.
1: Wow, bra.
2: Gå inte ut. Bjud inte hem någon. Skaffa fårfarm och flytta till en avlägsen ö.
3: Ja, men låter jävligt tråkigt.
2: Isolering.
1: Ja, Tasmanien.
2: Ändå tydligt. Sen har vi hälsningar från en blivande förskolelärare. Hon säger, förlåt, ville du tuta?
1: Nu kommer nästa punkt.
2: Din tur.
1: Ja, såg du min blick?
2: Jag såg. Så kränkt. Förskoleläraren, hon skriver dålig hals, då är det en tesked honung, inte varm, för då försvinner massa braigheter. Man ska absolut inte värma honungen.
3: Va?
2: Men det bästa tipset är att ge sig
3: hem
2: förkylningen och leva som influensadrabbad man år 1743. Och det var lite så jag gjorde i helgen faktiskt, så där kände jag att det var bra. Tuta. Tack. Inte lämna barnen på förskola.
0: Kanontips.
1: Det är bra tips.
2: Väldigt mycket handlar om gul lök. Alltså jag kan sammanfatta dem. Det är gul lök. Man kan ha gul lök under madrassen, i sina strumpor när man sover. Pilla in det i öronen, dra ett bandage runt, lökomslag. Mycket handlar om gul lök.
3: Jag har ju hört det här jättemycket också, precis som du. Men hjälper verkligen det? Jag har testat att ha gul lök i örat. Jag har haft gul lök överallt.
1: Oj!
2: Vad känner du då?
3: Nej, men alltså, hjälper ju inte. Det är bara att man luktar illa.
2: Ja, du luktar pannbiff i sovrummet.
1: Ja,
3: exakt.
1: Det vill man ju inte ha.
2: Nej, helst inte.
1: Hade vi någon punkt till?
2: Du, vi har flera. Jag kan säga näst sista tipset. Ja. Det kommer ifrån en sån här riktig huskursbok som heter Fru Prostens huskurer. Och det finns en bild på Fru Prosten och sånt. Och då bläddrar man fram till punkt nummer 4 i den här boken som jag läser då. Ett nytt medel mot snuva är kokain. Man doppar en lagom stor...
3: Oj.
1: Det här var ett tag sedan. Ja.
3: Vem har skickat det här till?
2: Det är ingen ny bok.
1: Nej.
2: Man doppar en lagom stor bit vadd i 2% i kokainlösning och inför sudden i näsan. Redan efter ett par timmar återkommer vanligen den försvunna luktförmågan. Efter 5 timmar inlägger man en ny vaddpropp, varefter snuvan fullständigt upphör. Kokain fås endast på läkarrecept. Men alltså, en liten brasklapp där på slutet.
3: Lite nyfiken på vem avsändaren är på det här meddelandet.
1: Fru Prostens läkarlexikon. Men nu pratar vi 20-30-tal.
2: Ja, jag kan skicka så Fabian kan få lägga ut en bild på framsidan på den här boken. För där ser man Fru Prosten i egen hög person. Ja. Väldigt, väldigt.
1: Jag kan känna att läkarkåren var lite mer liberal förr i tiden.
2: Ja.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Ja, det här med att flytta, det är ju vårt ankare, Roger Nordins paradgren. Han flyttar ju i snitt vartannat år ungefär, och nu är det ju dags igen. Vi ska få ta del av Rogers flyttbestyr här om en liten stund. Det ska bli ny musik också från Jay Smith, som ju bland annat har varit med i Idol för ett gäng år sedan. Han har jobbat ihop med en countrystjärna som heter Ingrid. Deras låt ska du få, och så blir det också Kygo.
1: Middagar från Hello Fresh.
2: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
3: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Riksmorgonso. Och ja, jag förstår inte charmen i det. Men Roger Nordin, vårt ankare, han älskar ju att flytta. Det sker ungefär vartannat år och nu är det ju dags igen från hus till lägenhet. Och han tog upp det här med flytten igår.
1: Vi har ju börjat planera vår flytt. Jag tror aldrig att jag har suttit i så långa telefonköer som igår. Nej. När man ska flytta, du vet, det är internetabonnemang och det är streamingpaket och det är försäkringsbolag och så. Åh, vad tråkigt det. Men sen började vi, ja, vi håller på att välja färger nu till vår nya bostad.
2: Ja, du har sagt det. Din man går efter, vad heter det, rökig gul färg.
1: Ja, han är inne på gult och gärna terrakotta. Och jag får ju panik av det också. För då blir det 1995 igen för mig. Och han var ju inte riktigt med då.
2: Nej.
1: Han är något yngre. Det är nackdelen med att vara i olika generationer. Man lever ihop. Man får försöka förklara det där. Att nej, men det här är inte fint.
2: Vad Bianca Ingrosso än säger.
1: Precis. Så jag behöver en inredningsdesigner just nu. Mm. Och sen skulle jag även behöva anlita en fredsmäklare. Ja. Så jag ska ut och leta efter det idag. Men vi har en lösning. AI.
2: Ja, men det är toppen.
1: Alltså det här är helt sjukt. AI, ChatGPT, kommer att inreda hela vår lägenhet. Du vet, man skickar bara in all info i ChatGPT, sen får man ut en färdig bostad. Hur ska möblerna placeras? Vilka färger ska man ha? Hur ska man tänka kring placering av köksskåp när man ska bygga kök?
2: Du, jag kan säga det så här. Jag har ju använt det mycket också när jag, så här, som du gör också, och tyckte det var en toppen idé. Tills min yngsta son Kit. Jag fick jättedåligt samvete när han säger, vet du mycket vatten du gör av med? Och spänner ögonen i mig.
1: Det går åt mycket energi när man använder det.
2: Ja, men alltså, jag vet. Det här kommer min 14-åring att läxa upp mig. Nu vågar jag knappt använda ChatGPT för att han tittar snett på mig.
1: Jo, men vet du. Vi tar alltid bögkortet. Vi har ju inga barn.
2: Ja.
1: Så vi får ju flyga hur mycket vi vill.
2: Ja,
1: vi får
2: klart.
1: Äta hur mycket kött vi vill.
2: Ja.
1: Och vi får använda ChatGPT hur mycket vi vill.
2: Det är så det. Men då,
1: för
2: det
1: här, alla som har barn är miljöbovar. Ja. Har jag läst.
2: Är det någon som vill ha mina? Jag vill köra bort dem så jag kan börja med ChatGPT.
1: Fabian.
3: Jag har faktiskt läst ganska mycket om det här och ni kan vara lite lugnare. Det har dragit extremt mycket vatten ChatGPT, men framför allt är det för att lära upp den här roboten. Det är inte när du använder den som det liksom bara dras massa vatten.
1: Det här.
3: Det är när de lär upp den här modellen.
2: Fast jag har hört att när det är man tar bilder, alltså man ska producera bilder.
3: Ja, det är, jag tror fortfarande att du drar vatten, men den stora delen av vatten liksom försörjningen har redan gått åt.
1: Då kan jag säga att det gick åt en hel flod igår. det var väldigt mycket bilder. Halva Dalälven.
2: Inte bra.
1: Igår faktiskt.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Ja, Riks morgonso ska ta och samlas igen. Jag som heter Nyhetslotta, jag har petat färdigt navelludd. Nu är det dags att börja jobba på riktigt när mamma och pappa kommer till jobbet. Roger och Laila är på väg in här. Det är även resten av sot och det ska 10 000 kronor ut också vid sjubläcket i Vinn om du minns. Du ska ju då få höra 4 stycken ljudklipp. Alla ska vara från ett och samma år. Eller ja, 3 av 4. För ett ska bort. Kan du lista ut vilket? Då är du 10 000 kronor rikare. Det hade ju suttit fint till sommarsemestern. Så var på hugget så kan du bli rikligt belönad. Häng med! Presenteras av Middag.

0: och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi börjar med att en kraftig villabrand rasat under natten nordöst om Uppsala. Det här skriver UNT. Villan uppges vara helt övertänd och att räddningstjänsten ska låta den brinna ner under kontrollerade former. De boende har evakuerats och det finns inga uppgifter om skadade. Så till hockey-VM som pågår just nu för herrarnas del. För igår kväll så körde Sverige över Slovenien när Tre Kronor vann matchen med 6-0. Och Tre Kronor är därmed fyra just nu i sin grupp. Men så till sist så står det nu klart vilken som är Sveriges bästa studentstad. Och i år är det Lund som tar hem första platsen. Det är söktjänsten Studentum som har gjort den här rankningen, där man slår fast att Lund har stor gemenskap och livskvalitet, där studenterna tycker om nationerna och det sociala livet. På andra plats på den här listan kom Karlstad, och Uppsala knep tredjeplatsen. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på

0: Temperatur i norr mellan 12 och 19 grader och i söder mellan 13 och 16 grader.
1: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonso.
2: Riks Morgonso presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Simsalabim, så var det torsdag morgon. Är du vaken, Laila?
1: Ja, det är jag, Roger. Är du vaken?
0: Tveksamt. Alldeles strax så ska vi spela en låt bakom chefens rygg. Ja, nu kör vi.
1: Nu kör vi.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Det är full rulle i radiofabriken denna tidiga torsdag morgon. Hej på dig, Laila.
1: Hej på dig, Roger.
0: God morgon också till vår nyhetsredaktör Lotta.
2: God morgon.
0: Vi ska ropa in hela morgonsogänget om en stund. Idag händer det grejer. Vi ska göra oss av med 10 000 kronor om en timme.
1: Just det.
0: Vinn om du minns, kallar vi tävlingen. Och vi ska avslöja ytterligare en stad också som vi kommer till i sommar med vår festivalturné.
1: Jag är så taggad. Ja. Igår avslöjade vi bland annat Stockholm.
0: Bland annat Stockholm, ja. Och vi kör ju lite politikspecial i vår programpunkt Bakom chefens rygg.
1: Det här blir ju spännande. Idag blir det ju verkligen riktigt... en riktig nagelbitare.
0: Visst är det spännande?
1: Ja. Du har väl bara en...
0: Ja, det är bara ett parti kvar nu.
1: Ja, precis. Ska du snurra på den där tombolan ändå då?
0: Ja, men det, jag gillar ljudeffekten.
1: Ja, okej. Okay. Oj, undrar vilken kula som kommer fram med vilket parti det blir.
0: Åh, ser du vilken miljövänlig kula det är?
1: Ja, det ser man ju. Den är alldeles grön och
0: fin. Lite jordig. Idag är det...
1: Ja, Miljöpartiet,
0: Miljöpartiet, såklart. Vi spelar artister och grupper som är förknippade med politiska partier. Ja.
1: Ja.
0: Det var det här med Miljöpartiet.
2: Ja, hur många artister har du att välja på?
0: Inte så många. Nej. Men jag vet i alla fall att Lilly och Sussi, de står Miljöpartiet väldigt nära.
1: Gör de det?
0: Det handlar
1: de,
0: mycket om djur och natur. Och,
1: ja, okay,
0: jag läste en intervju med Lilly Päivärinta. Hon sa att de nästan hade blivit värvade av Miljöpartiet en gång.
1: Okej, jag har bara uppfattat dem som så här djurälskare. Men de kanske är miljöälskare också.
0: Ja, det också. Och jag fick också fram att de har uppträtt under den rödgröna dagen i Kungsträdgården inför valet 2010. Så jag tycker vi bestämmer att de är miljöpartister.
2: Ja, de har ju fått pris av Miljöpartiet.
0: Det har de också fått. Jag tycker vi skickar ett sms till Lilly och Sussi idag och skriver att det är klart nu, ni måste rösta på Miljöpartiet. Här är Oh Mama.

0: Herregud vad frisyrgelé och spray de gjorde av med på 80-talet. Mm. Då var de miljöbovar.
1: Ja, det var de verkligen. Men nu är det annat ljud i skällan.
0: Ja, det är det. Lilly och Susi, Oh Mama från 1987 spelade vi bakom chefens rygg den här morgonen. Mm. Och de var sist ut i vår lilla politikserie.
1: Ja, hur gör vi, hur väljer vi låtar nu?
0: Ja, nu får vi återgå till någon slags normalläge igen. Kan du känna att det är skönt att vi är klar med de politiska artisterna?
1: Ja, fast jag tycker man borde kanske ta och börja om från början igen. Och så ska man ta favoritartister hos den politiken.
0: Och kan vi inte göra det om 4 år när det är val igen?
1: Okej, Roger, du vinner den. Jag kände att det var lite så här, den gick inte hem.
0: Vi går vidare. Vi kollar in Rix FM:s kalender. Det är den 20 maj idag. Det är den 21 maj.
2: Ja, du får bläddra där.
0: Jag bläddrar i pappret. Mm. Idag är det Conny och Konstantin som har namnsdag. Det är också internationella flytvästdagen idag.
1: Då ska jag gå omkring med en hela dagen.
0: Gör det. Det är också internationella tedagen.
1: Ja, det är gott. Jag gillar te. Afternoon tea har vi alldeles för lite av i det här landet.
0: Verkligen. Ja. Har du någon favoritte?
1: Det skulle nog vara söderte faktiskt.
0: Söderblandning?
1: Ja, men det är en
0: klassiker. Jag är lite tråkig så jag säger Earl Grey.
1: Ja.
0: För det passar med min personlighet.
1: Ja,
0: Earl Grey. Födelsedagsbarn har vi också. Idag fyller Marit Bergman år, artist. Även Björn Ranelid.
1: Ranelid, kärleken.
0: Poet, författare och allvetare. 77 år fyller han idag. Mm. Sen vill jag tipsa om att 80-talsikonen Rick Astley uppträder i Stockholm ikväll.
1: Jo
0: då, på Gröna Lund.
1: Oj.
0: Och imorgon kommer han till Liseberg också i Göteborg.
1: Kul.
0: Jag ska se honom i sommar i Marbella.
1: Mm.
0: Jag längtar. Och har vi några tv-tips?
2: Jo, men en hel del faktiskt. Robinson på 4:an, 7:30 rullar ju vidare. Mm. Sen du Roger, det är engelska antikrundan idag.
0: Oh.
2: Säsong 47 rullar
1: kan det
2: vidare.
1: Mossigare!
2: Ja. Klockan 8 på 1:an och sen är det Förrädarna.
0: Oh.
2: Klockan 8 på 4:an.
1: Det måste man ju se. Hur långt har de kommit nu? Det måste ju vara liksom i slutet.
0: Ja, det börjar dra ihop sig nu. Mm. Det går väldigt bra för Förrädarna, så mycket kan vi avslöja.
1: Aha.
0: Ja. Vi kollar ikväll på Gago och gänget. Här är Bruno Mars.

0: Perfekt start på den här torsdagsmorgonen med Bruno Mars. Igår så var det dags att gå varvet runt igen.
1: Ja.
0: Vi hade några små funderingar att dela med oss av. Vad sitter du och funderar på, Lotta?
2: Ja, men i mitt fall så är det här med polisförhör. Låt säga att du hamnar i ett polisförhör för att anklagad för ett stort brott eller så. Mm. Och så frågar polisen, vad gjorde du den 12 februari? Får man ta fram mobilkalendern då?
0: Alltså, ja, det är frågan.
2: Hur ska man veta det? Ja. Alltså, man ser ju så här filmer eller serier där de frågar om datum 1,5 år tillbaka och de kan svara, nej men då var jag hemma och tittade på TV.
0: CSI.
2: Ja, men alltså lite så. Mm. Och då känner jag så här, får man ha mobilen och bara, vänta, jag ska bara kolla sms-historiken, kalendern, så jag själv kan svara på, för jag minns ju inte ens vad jag åt till frukost igår. Nej. Hur ska jag veta vad jag gjorde i mitten på februari?
0: Det kan vara så att de har klippt bort just det i de här polisserierna, ja, när folk tar fram sina mobiler och börjar kolla kalendern.
2: Men hur är det på riktigt? Jag vill veta.
0: Ja, hör av dig om du jobbar som förhörsledare inom polisen.
2: Ja.
0: Lotta kan inte sova på nätterna. Laila?
1: Ja, nej, men jag satt och tänkte på det här med magkänsla.
0: Mm.
1: Att egentligen är det ju hjärnan, vad jag förstått, vilket jag inte visste, att hjärnan har lärt sig se ett mönster. Och då får du den här magkänslan. Du kanske inte har kopplat, men du får ju en magkänsla och känner så här, här borde jag nog inte vara. Nej. Eller, det här känns fel. Någonting känns fishy här.
0: En dålig känsla.
1: Ja, det är ju magkänslan. Mm. Man känner liksom typ så här, man börjar dejta en kille och så känner man så här, ah, det är, alltså min magkänsla känns inte bra. Men det är ju forskning. Jag visste inte ens om det. Jag har aldrig tänkt på det. Det är därför man, ibland lyssnar man och ibland lyssnar man inte. Men man ska lyssna på magkänslan för att det är ett mönster som man känner igen. Som saker man har varit med om tidigare.
0: Mm.
1: Som gör att magkänslan kickar in och tänker, eller berätta för hjärnan.
0: Ja, just det. Ska inte du vara. Men varför heter det magkänsla? För det sitter ju inte i magen. Det måste ju ändå sitta i hjärnan.
1: Ja, jag vet, men det är ju magen. Du känner ju något, så att något känns inte rätt.
3: Nej.
1: Och det känns ju som att det är ens magkänsla.
0: Och då undrar jag, om man inte äger en magkänsla. För jag är helt värdelös.
1: Nej, för du menar då, det är att du är värdelös på att tänka. För du sa ju precis att det är
0: Nej, men alltså, så här, jag litar nog inte på min egen magkänsla. Det är nog det.
1: Ja, men då är det ju att du inte litar på det du varit med om tidigare.
0: Kan jag öva på det här?
1: Det tror jag nog, om du tänker så här, nu känner jag den där magkänslan.
0: ChatGPT.
1: Ja, men så tänker du så här, ja men jag har nog varit med om saker innan, det gör att det här kanske försöker varna mig nu, för att det här är igenkänning på det.
0: För jag satt nämligen och käkade en toastskagen för 2 veckor sedan.
1: Uh-huh.
0: Och det sjuka är att när jag äter toastskagen så tänkte jag, den känns lite konstig.
1: Nej. Då sa din magkänsla att du ska nog inte äta det här.
0: Nej, precis. Ändå fortsatte jag äta den.
1: Titta.
0: Och sen mådde jag skit i 2 dygn efteråt.
1: Och det där är ju för att du har ju lärt dig känna igen det här, alltså hjärnan.
0: Ja, ändå ignorerar jag det.
1: Ja, exakt.
0: Idiot.
1: Du litar inte på exakt så.
0: Ja, då går vi hem och övar på att lyssna på vår magkänsla.
1: Ja, ja.
0: Bra. Själv så skulle jag vilja bjuda på en liten historielektion.
3: Oh.
1: Ja, igen, om fåglar.
0: Nej. Nej, jag är färdig med fåglarna. Jag skulle vilja prata lite om Hasse och Tage.
1: Jag älskar Hasse och Tage.
0: Jag också.
1: Nu,
0: titta, ungdomarna här nu. Nu zoomar de ut. Men titta på Alexander.
3: Men vi har ju hört det här 1 miljon gånger.
1: Vadå, vad är det ni har hört?
0: Trendputten i hörnet här. Ser du, vad står det på hans keps?
1: American Heritage.
0: Stetson.
1: Stetson.
0: Det här är ju typ det trendigaste man kan ha just nu.
3: Tack.
0: Alla grabbar går runt med Stetson-kepsar.
1: Mm.
0: Och då vill jag bara förklara för er att det här med Stetson, det är ingen ny grej.
3: Okay.
0: Stetson, det är ett företag. Ja. De gjorde cowboyhattar en gång i tiden.
1: Ja.
0: Och sen gjorde de sina första kepsar 1865.
1: Ja, okay. Så ni är jävligt otrendiga.
0: Ja.
1: Vi har funnits sedan 1800-talet.
0: Ja, och redan Hasse och Tage sjöng om Stetson faktiskt. Vi kan ta och lyssna.
4: Blå Stetson hatt.
0: Hörde ni?
3: Ja.
4: Sidenkravat. Och blanka skor. Och gabardinkostym.
0: Jag undrar när det blir trendigt igen.
1: Jag har alltid trott att han säger grabbarikostym. Det här är första gången jag får reda på att det är något helt annat.
0: Jag älskar dig, Laila.
1: Grabbarikostym, det var det jag hörde.
0: Gabardinkostym.
1: Ja, det var ju mycket tråkigare.
0: Det var stort förr i tiden. Men jag vill bara säga att de sjöng om Stetson-hattar.
1: Ja.
3: Mm. Ja.
0: Nej, men jag vill bara...
3: Ja.
1: Toppen,
3: men tack.
0: Så, ja. Så när byter du till hatt?
3: Ja. Nej, det kommer inte hända.
0: Nej. Men det var i alla fall... Det kommer snart att bli trendigt.
3: Ja.
0: Hög hatt, signerat Stetson. Men jag ville bara bjuda på en liten historielektion.
3: Ja, men tack.
1: Ja, tack.
0: Tack för mig, jag hittar ut själv.
5: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Jag såg här att vi har missat en väldigt viktig sak den här morgonen.
1: Mm-hmm.
0: Idag fyller svenska Wikipedia 25 år.
1: Oj! Ja. Hur ska vi fira det? Ska du läsa ditt favorit Wikipedia?
0: Nej, men jag tänkte om, vi kunde slumpa fram lite Wikipedia-artiklar då och då under morgonen.
1: Ja.
0: Bara, för det är en kul funktion de har på Wikipedia. Ja. Att de bara slumpar fram en artikel.
1: Du vågar göra det. Du tänker att det kommer bli chansen att det blir en fantastisk artikel.
0: Det är 50-50 där, kan man säga. Men vi kan väl testa om en stund. Och vi ska tävla också i Lailas ordjakt.
1: Jajamän. Vill du vinna 10 000 kronor så ska du ringa in på 90 212.

0: 7:30 är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi börjar med att en kraftig villabrand rasat under natten nordöst om Uppsala. Det här skriver UNT. Villan uppges vara helt övertänd och att räddningstjänsten ska låta den brinna ner under kontrollerade former. De boende har evakuerats och det finns inga uppgifter om skadade. Så till hockey-VM som pågår just nu för herrarnas del. För igår kväll så körde Sverige över Slovenien när Tre Kronor vann matchen med 6-0. Och Tre Kronor är därmed fyra just nu i sin grupp. Men så till sist så står det nu klart vilken som är Sveriges bästa studentstad. Och i år är det Lund som tar hem första platsen. Det är söktjänsten Studentum som har gjort den här rankningen. Där man slår fast att Lund har stor gemenskap och livskvalitet. Där studenterna tycker om nationerna och det sociala livet. På andra plats på den här listan kom Karlstad och Uppsala knep tredje platsen. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
3: Vi får en eftermiddag med mestadels mulet väder, men här och där så kan solen kika fram. Temperatur i norr mellan 12 och 19 grader och i söder mellan 13 och 16 grader.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
4: Nu backar vi in i framtiden. Mina damer och herrar, här är Riks Morgonsos!
0: Ja! Det är dags att kliva upp ur sängen och ta tag i den här torsdagen.
6: Åh, oh, vad härligt.
0: Det här kommer att bli en väldigt bra dag.
6: Jajamän.
0: Ja, det känns i hela kroppen. God morgon, Laila.
6: God morgon, Roger.
0: Strax så ska vi tävla igen i Lailas ordjakt.

0: Coldplay i Rix Morgonzoo.
1: Sluta Roger.
0: Om blickar kunde tala.
1: Ja, sluta, jag såg dig.
0: 5 sekunder kvar till sändning. Laila tar upp smörgåsen och ska precis ta en tugga. Och så möts våra blickar.
1: Vad gjorde jag då?
0: Ja, då la du ifrån dig mackan.
1: Ja, som en skamset litet barn.
0: Du ska få ta en tugga alldeles strax. Vi kan väl vara lite extra glada den här morgonen för Gunilla Perssons skull. Hon har nämligen fått en ny bostad på Östermalm i Stockholm.
1: Ja,
0: eftersom hennes hem har brunnit ner för tredje gången.
1: Ja. Vänta, i Kalifornien?
0: Nej, nu tror jag det är en bostad i Sverige, va?
2: Ja, det här var i Högsjö.
0: Ja.
1: Vänta, brann den ner också?
0: Ja, nu brann den också.
1: Ja, det här är alltså... Hade jag varit i försäkringsbolag så hade jag börjat titta lite närmare.
0: Hade jag varit boende på Östermalm hade jag också varit lite nervös.
1: Ja, på samma uppgång kanske inte jätte...
2: Nej, det här är alltså tredje gången som Gunilla Perssons hem har börjat brinna.
0: Oj. Ja, men... Bor det en liten pyroman i Gunilla Persson? Jag vet inte. Nej då. Men vi håller tummarna för att den här bostaden får stå kvar ett tag.
1: Ja. Hur är det möjligt under tredje gången? Det är som den här mannen som blir drabbad av blixten eller blir träffad av blixten typ 5 gånger.
0: Ja, det är maximal otur verkligen. Men det kan ju vara så att Gunilla tänder en brasa kanske hemma på golvet.
2: Ja, mitt i vardagsrummet. Ja.
0: Grilla korv varje
1: kväll. Du får berätta att det så får man inte göra.
0: Just det. Hörrni, det är tävlingsdags igen.
3: Circle K drivmedel presenterar Lailas ordjakt.
0: 10 000 kronor kan du vinna varje morgon. Samtal nummer 12 fram. Susanne Karlsson som bor i Linköping. Hallå.
4: Hallå.
0: Hej. På väg till jobbet.
4: Jajamensan, och regnet har börjat här hos oss.
0: Alltså
4: typiskt.
0: Och du jobbar för polisen.
4: Ja, jag är civilanställd på polisen. Ja. Jättehärligt.
1: Vad gör man då?
4: Ja, jag sitter med inköp nu för tiden. Ja. Jag har jobbat inom arrest och lite annat, sån här beklädnad. Men nu sitter jag med bara inköp då. Jag är lite äldre.
0: Så du har aldrig jobbat med att lösa Palmemordet och så?
4: Nej, jag har ju inte det.
1: Nej.
0: Det var därför de aldrig lyckades. För du var inte där och hjälpte till.
1: Du var på inköp.
0: Du var på inköp.
4: Ja, där har vi det.
0: 10 000 spänn kan det bli nu då.
1: Jajamän, du ska svara på 10 frågor. Du har 30 sekunder på dig. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Kör du fast så säger du stopp i lagens namn. Nej, ska jag bara pass.
0: Jajamän. Idag får du bokstaven E. E som i Ebola.
1: Ja, vad trevligt.
4: Ja, det är mindre trevligt med Ebola kanske.
0: Ja, det är många som går runt och tänker på Ebola just nu.
1: Nej, det är det väl inte i Sverige.
0: Nej, förlåt, jag korrigerar mig själv. Jag går runt och tänker på Ebola just nu. Kom igen nu, Susanne, vi håller alla tummar. Vi säger att 30 sekunder börjar nu.
1: Ett valfritt ord.
4: Äsch, ej.
1: Ett förnamn.
4: Erik.
1: Ett land.
4: Etiopien.
1: En sjukdom.
4: Ebola.
1: Ja, en artist.
4: E-type.
1: En bokstav.
4: E.
1: Ett språk.
4: Engelska.
1: Ett träd.
4: Vad sa du?
1: Ett träd.
4: Ek.
1: En världsdel.
4: Europa.
1: En dryck.
4: Skinnskinnsdryck.
1: Nej, men för helvete, vad gör du?
0: Stopp i lagens namn. Hörru du, Susanne, vi kollar med Alexander hur det gick.
1: Han har
4: väl inte. Åh, vad spännande. Jag är så nervös.
1: Hon hann inte.
0: Nej. Tutan hade ljudit där. Det betyder att du har vunnit 900 kronor i drivmedel från Circle K.
1: Det var inte meningen att skälla ut dig, förlåt.
4: Nej. Jag åkte på målsnöret.
0: Ja, det gjorde du. Susanne, ha en fantastisk torsdag ändå.
4: Nej, men tack för ett jättehärligt program. Jag lyssnar på er varje morgon.
0: Tack, vad glada vi blir. Ha det bra idag.
1: Ha det gott.
4: Tack.
0: Hej då, Susanne i Linköping. Alldeles strax så ska vi avslöja ännu en stad som vi kommer till. Med Rix FM-festivalen.

0: 6.46, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig torsdagmorgon. Hela gänget har samlats i studion.
1: Jajamän.
0: Här är vi, god morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Här finns också vår nyhetsredaktör Lotta Möller.
2: Ja, hej.
0: Vår sociala mediekille Fabian.
3: Hallå på er.
0: Extra glad idag eftersom Gais vann över Bayern igår.
3: Jajebus.
0: Ja, ja. Stort grattis.
3: Folk här på redaktionen ska få höra detta idag.
0: Ja, jo. Och god morgon också till vår producent Alexander.
4: God morgon.
0: Får jag berätta vad som hände igår kväll?
1: Ja.
0: Jag åker in för jag ska hämta min sambo Jonas som har varit på picknick i Tantolunden här i Stockholm.
1: Ja.
0: Och då, som en god make, så åker man in till stan och plockar upp honom.
1: Ja.
0: Och då parkerar jag bilen i Tanto. Då pågår det en baseballträning i Tantolunden.
1: Ja.
2: Oj.
0: Och vem är det som håller på med baseball? Jo, det är vår producent Alexander.
4: Ja.
1: Skojar du? Eller du har inte en aning?
0: Nej, men du hade ju sagt att du skulle på baseballträning.
1: Ja, okay.
0: Ja. Och då tänker jag, nej men gud, det måste vara Alexander som skuttar omkring där inne på planen.
1: Ja.
0: Skuttar omkring gör man i baseball.
4: Ja.
0: Så då skickar jag ett sms.
4: Ja.
0: Och då skrev du att nej, jag är i Skarpnäck.
4: Ja.
0: Och sen när jag har smsat, då inser jag, nej fan, det är inte baseball.
3: Nej.
0: Det var amerikansk fotboll.
3: Nej, nu skämtar du.
1: Det är en stor jävla skillnad.
0: Det säger en del om mitt sportintresse kanske.
1: Ja.
0: Nej, men de hade hjälmar och skydd och de såg ut som robotar liksom.
1: Men baseball är ju man håller i en klubba.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Fotboll är ju den här lilla...
0: Ja, och vet du hur jag fick veta det?
1: Nej.
3: Oh, nej.
0: Jag googlade.
1: Roger.
0: Jag googlade baseball utrustning för att jag ville se.
1: Men herre.
3: Nu skämtar du.
0: Nej, jag skämtar inte. Men nu har jag lärt mig det.
1: Ja, det är bra det.
0: Ja, hade du en bra dag igår Laila?
1: Ja, jag hade en jättebra dag igår. Jag träffade upp ett par väninnor och jag det var länge sedan jag skrattade så jag inte fick luft. Då berättade en av tjejerna att hon hade varit hos sin gynekolog.
0: Mm.
1: Och innan hon gick till gynekolog så kände hon så här, hon var stressad och arbetsam. Hon bara, nej men jag måste ju liksom bara fixa till lite snabbt där nere. För man vill liksom inte slänga upp fötterna och så ska hela fiskbutiken vara där. Eller men hela fiskbutiken är där.
0: Ja,
1: så hon liksom tog en sån här deodorantspray som hon har. Så hon sprider eller... och sprider lite. Och sen så skulle innan hon gick igen så tog hon en flaska igen och så sprider hon igen lite så här för säkerhets skull. Och så sprang hon dit och så kom hon dit och så
0: säger gynekologen,
1: åh, det är till att göra sig fin idag. Vilket hon tyckte var jättekonstigt. Så säger man ju inte,
0: nej. Ah,
1: nej. Hon hade tagit glittersprej.
0: Där. Nej men oj, det var en liten...
1: Hon glittersprej som var helt glittrig.
0: Ja men det var ju en högtidsdag att få komma till gynekologen.
1: Tänk hans tankar. Vad fasen har hon gjort glitter?
0: En liten pride-fiffi.
1: Och just det är till att göra sig fin. Fy fasen vad pinsamt.
0: Till att göra sig fin. De har nog ett antal repliker som de är redo med, de här gynekologerna.
1: Ja.
0: Får jag kolla med Lotta också? Du ska ju också på tjejweekend i helgen.
2: Ja, det vankas ridläger.
0: Ja.
2: Det är så vi ska umgås med tjejkompisarna. Men jag har ju slutat rida för länge sedan.
0: Mm.
2: Så jag var tvungen att köpa ridkläder igår. Herregud vad dyrt det är. Det kostar ju knark.
1: Men det borde väl du veta.
0: Men så är det väl ofta med såna där kläder. Alltså golfkläder, hockeyutrustningar, ridkläder.
2: Jo, men alltså ett par basic ridbyxor låg på 1000 spänn. Jag stod och försökte prova barnstorlekarna. För jag tänkte då kommer jag
1: att spara pengar.
2: Ja, för att komma ner i halva priset. Det var helt
0: så hur löste du det?
2: Jag tog och ringde runt till hela släkten. Och kollade, finns det någon som rider? Ja. Så att jag fick tag i ridbyxor via min sambos moster.
0: Vad skönt.
2: Ja, men jag köpte också. Jag var tvungen att köpa skor.
0: Jaha.
2: Men de fick jag på halva priset.
0: Ja, ja. Vad skönt.
2: Ja, så mamma är ändå nöjd. Men det blev ändå lite...
0: Bra, så då blir det ridskola i helgen.
1: Och när modet var ridbyxor, att man gick omkring i skolan i ridbyxor.
0: Mm.
2: Och de här höga strumporna.
1: Exakt.
0: Jag gillar ridstövlar.
1: Det är klart du gör i sovrummet.
0: Fabian, vår sociala medieredaktör, gick vilse i storstan igår.
1: Hur är det möjligt?
3: Jag trodde inte det var möjligt. Men jag bara, fan, känner jag inte igen mig. Och jag märker att stadsbilden börjar ändras ganska drastiskt.
1: Ja.
3: Och då så gick in och kollade och då var jag på ett ställe som hette Huvudstan eller Huvudstan.
0: Ja,
1: Huvudstan är du ju nu.
3: Ja, jag tänkte ju det när jag läste det.
0: Herregud, du promenerade hela vägen till Norrland.
3: Men vad är Solna. Huvudstan. Jag känner mig som en sån jävla turist. Så jag fick gå hem, jag tog 45 minuter att hitta hem.
1: Ja, det var ju,
0: gå aldrig åt det hållet igen.
3: Nej, det kommer jag aldrig göra.
0: Gå mot Södermalm istället. Hörrni, vi ska avslöja ännu en stad som vi kommer till i sommar.
1: Yeah.
0: Med vår festivalturné. Och här är Sara Larsson.

0: Sverige, det är så mycket mer än Swedish Meatballs och Ikea. Det är ju Sara Larsson också.
1: Ja.
0: Oj, vad hon är stor just nu. Mm. Can't Tame Her i Rix Morgon Zoo. Nu kan vi inte hålla längre på det här. Vi ska avslöja ännu en stad.
2: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
0: Alltså det här är ett sommartecken verkligen. 12 städer kommer vi till i sommar. Mm. Och vi har ju avslöjat ett gäng städer.
1: Ja.
0: Och nu är det dags igen. Vill du ha en ledtråd?
1: Ja, tack.
0: Då säger jag bara, jag tyar icke mer.
1: Tyar icke mer? Det är Småland. Det är Småland.
0: Småland.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Och så, om du tänker dig mitt i Småland.
1: Växjö.
0: Ja, det blir inte mer Småland än så. Vi ska till Växjö! En av våra favoritstäder.
1: Ja.
0: Fantastiskt. Och när kommer vi dit då?
1: Den 16 augusti.
0: Ja, och vi har otroliga artister med oss.
1: Ja.
0: Vi kommer att börja avslöja vilka artister som vi har med oss nästa vecka.
1: Inom kort.
0: Ja, gå in på Rix FM Festivals Instagramkonto. Mm. Så finns all information du behöver där. Men vad kul med Växjö.
1: Ja, fantastiskt roligt.
0: Då kan vi gå till Utvandrarnas hus och kolla också.
1: Ja, heter det så?
0: Ja, det är ett väldigt fint museum. Aha. Handlade om alla som emigrerade till Amerika.
1: Ja, ja. Stackarna, de trodde det skulle vara mycket bättre. Det var det ju inte riktigt.
0: Nej. Sen kom ju Donald Trump.
3: Det finns,
1: arrest my case.
3: Det finns ett museum här för de som åkte. Och sen så finns det ett museum i USA för de som kom.
0: Ja.
3: Man kan följa hela linjen.
0: Exakt.
1: Det är lite kul.
0: Mm. Man kan följa hela linjen, Lotta. Ja. Så är det. Hörrni, jag älskar ju Sveriges mästerkock.
1: Ja.
0: Igår var det dags igen. Nu har en tidigare vinnare i Sveriges mästerkock talat ut.
1: Ja.
0: Sanningen om hur det går till att spela in Sveriges mästerkock.
4: Oj.
0: Och jag är i chock.
1: Ja.
0: Det fuskas en del.
1: Mm-hmm.
0: Jag ska berätta mer om det här alldeles strax.

0: nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då ska vi börja med att idag så inleds NATO-mötet i Helsingborg, och inför mötet så varnar polisen nu för att det kan ske överbelastningsattacker och spridas desinformation från främmande makt. Polisen uppmanar nu människor att endast dela information som kommer från myndigheter eller kända organisationers hemsidor. Mm.
0: Och idag så är Marco Rubio alltså i Helsingborg.
1: Ja, utrikesminister för USA.
0: Ja, han ska tura över också till Helsingör några gånger och köpa lite pilsner. Så.
1: Ja, vi får se. Vi fortsätter med att det kan ta upp mot 9 månader innan ett vaccin finns klart mot den variant av Ebola som just nu sprids i Kongo-Kinshasa. Det här rapporterar Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men ingen av dem har ännu genomgått kliniska prövningar, rapporterar BBC. Men vi ska avsluta med artisten Harry Styles, för han är ju just nu ute på en stor turné och han är mitt uppe i att avverka flera spelningar i Amsterdam. Men nu kommer turnén att behöva se över sin scendesign. Det är fans som har klagat på att gångvägar och upphöjda plattformar skymmer sikten under de här första konserterna. Och tanken med scenen ska ha varit att Harry Styles ska komma närmare sina fans, men istället så är det många som vittnar om att de knappt sett något alls av konserten, trots att de har betalat så mycket som 4000 kronor. För en biljett.
0: Oh. Ja, men det är liksom för artisterna ska kunna springa ut på gångar i publiken.
1: Ja, precis. Och de är väldigt höga, de ramperna. Ja, ja, ja. Så de som är nedanför ser ju ingenting.
0: Ja, ja. Tack så mycket för det, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
3: Vi får en eftermiddag med mestadels mulet väder, men här och där så kan solen kika fram. Temperatur i norr mellan 12 och 19 grader och i söder mellan 13 och 16 grader.
4: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
5: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Jo, då man tackar, va?
0: Ja, hockey-VM rullar ju vidare. Mm. Sverige vann igår över Slovenien.
1: Helt chockad att du vet om det här.
0: Ja. Ja, jag läser bara innantill. 6-0 vann vi med. Fantastiskt. Heja Sverige. Hockey-VM finns ju på Viaplay för dig som undrar. Och igår var det också dags ett nytt avsnitt av Sveriges Mästerkock. Jag har inte sett det här programmet än.
1: Nej.
0: Så att jag försöker undvika tidningar nu på morgonen. Ja, så gott det går.
1: Precis.
0: För de brukar ju spoila där vem som åker ur och så. Men det fuskas ju en del.
1: Det visste jag, vad då menar du? Fuskas en del?
0: Ja, alltså det är då en mästerkocksvinnare från 2023. Mm. Nasuk tror jag hon hette.
1: Ja.
0: Eller Nasuk. Hon bodde i Luleå.
1: Ja.
0: Hon vann och sen försvann hon liksom.
1: Jaha.
0: Vi försökte få hit henne någon gång också.
1: Ja.
0: Men hon hade inte tid.
1: Nej, och nu avslöjar hon att det fuskas.
0: Ja, hon var med i en podd nyligen, en nöjespodd uppe i Luleå som heter Kranen.
1: Mm.
0: Och där berättar hon då sanningen om inspelningarna av Sveriges Mästerkock.
2: Får de det?
0: Om de får
2: avslöja hur det går till. Nej. Det känns som att de borde skriva på så här avtal.
0: Ja, TV4 gör väl inte vågen kanske. Men det här är ju TV, så det fuskas ju en del.
1: Ja.
0: Till exempel, det här med synkar pratas det en del om.
1: Ja, det synkar ju när man går och säger, ja nu ska jag laga lite fisk här, det ska bli jättekul. Och sen lagar de fisken och så kommer man tillbaka igen. Ja, det gick inte så bra. Det är de här mellanpratorna
0: liksom, med deltagarna. Och hon berättar då till exempel om hur det går till när de ska, när de får veta vad det är de ska laga för mat. Vi har ett klipp här från podden.
3: Man vet ingenting innan. De vill ju säga en första reaktion, typ såhär, idag ska ni göra typ filéfisk. Och då, eller ja, så. Och sen bryter de. Då går man upp och synkar. Under den tiden när man synkar, då får alla göra vad de vill. Så har man panik och känner sig, jag har aldrig filéat en fisk, då får man googla eller youtuba eller vad man nu vill göra. När alla har synkat så går alla in i salen igen. Och så tar de om det här, idag ska ni laga fisk. Och tiden börjar nu, och sen, och då börjar liksom tävlingen. Sen när tävlingen är slut, då får man liksom släppa allt. Och så får man gå direkt ut därifrån. Då smakar juryn på våran mat. Man serverar ju en rätt på tallrik, men sen måste man alltid ha kvar mat i pannorna för att de ska kunna smaka varm mat. Och då har de redan bestämt sig. Och sen är det så här typ 3 timmar som man får vänta.
0: Ja, ett klipp från nöjespodden Kranen i Luleå. Det är alltså tidigare mästerkocksvinnaren Nasuk som berättar om hur det går till.
1: Ja.
0: Tror du folk blir lite besvikna?
1: Alltså,
0: man hör det här.
1: Det är säkert någon som...

0: blir det. Men jag tycker, vad fasen, det där var inget jättefusk, kan jag inte tycka.
1: Inte?
0: Nej, men inte det är ganska schysst ändå. Om man inte har filéet kan man få kolla, det, bara kolla lite hur det funkar. Nej,
1: men, ja, men då undrar jag, varför kan de inte låta det vara med i själva tv-programmet?
0: Så, men därför jag tror att då skulle kanske väldigt många åka ut på en gång. Om, ja. om det stannar upp där man inte ens kan filéa en fisk.
1: Fast jag menar, Myllymäki kan ju säga, hörrni, nu har ni 3 minuter googling. Ja. Börja nu.
0: Kul tv.
1: Ja, och, men sen, det var ju lite spännande också att de går runt sen, juryn, ja. Och provsmakar ur stekpannorna och kastrullerna.
0: Ja, det har inte jag ens tänkt på, men det säger sig självt egentligen. Mm. För kall mat är ju nog inte jättegott att bedöma på.
1: Fabian?
2: Jag har en kompis som gick jättelångt i det här programmet för många, många år sedan. Ja. Och han berättade att på vissa deltävlingar så fick de liksom recept. Alltså, de fick och lagade på recept.
0: Nu snackar vi riktigt fusk.
1: TV. Lite aldrig
0: på TV. Vadå fick recept? Fick alla olika recept?
2: Nej, utan typ så här, ja, men nu ska ni göra en pavlova eller vad det heter. Ja. Då fick de recept på det.
1: Nej, men det kan inte stämma.
0: Men om du får recept,
2: men vad jag känner honom väl. Aha. Och han kom väldigt långt den här tävlingen.
0: Men då kan man ju laga vad som helst. Alltså, eller inte vad som, då kan man ju laga, vem som helst kan ju laga mat om du får ett recept.
3: Nej, inte om du ska göra typ en soufflé som ska resa sig i ugnen och grejer. Det är ganska mycket kemi och teknik. Jag tänker, även om de har ett recept så kan du fortfarande bomma hur man gör.
1: Jag kommer att se med helt andra ögon från och med nu på Sveriges mästerkock. Ska gå hem och kolla idag.
0: Fabian sa.
1: Ja, just det. Men jag hörde också om ett annat stort tv-program. Ja, där det fuskas en del. Det är ett program med kända deltagare och så åker den ut varje vecka. Och då var det en känd person som skulle vara med i det programmet som sa, men jag kan bara vara med i 3 veckor för sen ska jag ut på turné.
0: Nej.
1: Ja, men vi kan lösa det, sa de. På den här tv-kanalen. Så sa de, men vi kan se till att du åker ut då.
0: Oj.
1: Det här var 10 år sedan. Men jag var i chock när jag hörde det.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja. Nej, men det är bara Melodifestivalen man kan lita på.
0: Ja, det är bara fuskar.
1: Och Rix FM kan du alltid lita på. Nu ska vi tävla igen.
4: Lotto presenterar Vinn om du minns.
1: 10 000 spänn ger vi bort varje morgon. Det gäller ju att ha koll på det här med årtal.
0: Ja.
1: 4 klipp och frågan är, 3 av dem kommer från ett och samma år. Men
0: ja, just det.
1: 1 ska bort. Mm. Frågan är vilket?
5: Vad man kan säga det är ju att finanskrisen är ju det som har drivit upp räntorna den senaste tiden då.

0: Kygo i Rix Morgon Zoo, 16 minuter över 7 klockan. Vi tävlar i Vinn om du minns. 10 000 spänn ger vi bort varje morgon. Otroligt.
1: Ja.
0: Fyra klipp. Vilket ska bort är frågan.
2: Vad man kan säga det är ju att finanskrisen är ju det som har drivit upp räntorna den senaste tiden då.

0: Ja, vår favorit Björn Gustafsson på slutet där. Fyra klipp, tre kommer från ett och samma år och ett, det är en liten luring med också. Vi säger god morgon till Linda Blixt i Stockholm.
1: Ja, god morgon.
0: Hej, god morgon. Linda.
1: Ja, hej.
0: Det här minns man ju som om det vore igår.
1: Absolut.
0: Vilket klipp ska bort?
1: 2010,
0: och vilket av klippen var det då?
1: Det var så från och med nu.
0: Från och med du, med Oskar Lindros.
1: Ja, från och med du.
0: Ja, precis. För den kom 2010, och vilket år var de andra grejerna från?
1: 2008 tror jag.
0: 2008, det var ett kort klipp där från en nyhetssändning som pratade om finanskrisen. Mm. Det var ju 2008. Sen var det Katy Perry, I Kissed a Girl också.
2: Ja,
1: ja.
0: Och Björn Gustafsson, succén där i Melodifestivalen.
1: Mm. Ja, den minns man.
0: Ja, men det här ser ju rätt ut i mina papper.
2: Jajamän.
0: Ja, vi har en vinnare.
1: Men vad roligt.
0: Stort grattis Linda, du har vunnit.
1: Ja, men tack.
0: 10 000 kronor från Lotto.
2: Ja, wow.
1: Ja, men det är helt otroligt.
2: Det är faktiskt det.
0: Ja, det är det. Vad ska du göra för kul med pengarna?
1: Du, jag har ingen aning, men jag ska student snart, så att det lär ju passa bra.
3: Sådär, ja. Du går hälften bara till mössan då.
2: Ja. Och balklänningen.
0: Perfekt timing. Ja. Ja. Tack Linda för att du är med oss. Ha en härlig torsdag.
1: Tack snälla. Tack detsamma.
0: Hej. 10 000 spänn till Linda i Stockholm den här
2: vad
0: morgonen.
2: Kul.
0: Ja, och vi har ju någonting mer att fira. Idag fyller nämligen svenska Wikipedia 25 år. Yay! Tack gode Gud för Wikipedia. Det har räddat den här showen många gånger.
2: Ja,
0: men
2: kan man lita på det?
0: Nej. Det har också förstört den här showen många gånger.
2: Mm.
0: Jag kommer ihåg en gång, det var ju någon som skrev om artikeln som handlar om Rix FM.
2: Jaha.
0: Och gick in och bara ändrade, tog bort all text som handlar om vår radiostation. Och så stod det bara kort och gott, tortyrredskap. För det är ju det med Wikipedia, den på något sätt äger vi den alla tillsammans.
2: Ja, exakt, man kan fylla på liksom.
0: Ja, jag läste också att Sara Larsson har ju problem.
2: Aha,
0: med sin Wikipedia-profil, för det är någon som går in och byter bild hela tiden på hennes artikel. Och hon vill inte att det ska vara den där bilden.
2: Nej, men hon går ju in och byter tillbaka hela tiden. Så det är en form av krig som pågår, bildkrig.
0: Och en gång, då hade vi skådespelerskan Helena av Sandeberg här.
2: Ja.
0: Underbar kvinna.
2: Mm.
0: Då började vi fråga henne om hennes sexuella läggning.
2: Ja.
0: På Wikipedia stod det att hon hade kommit ut som lesbisk.
2: Och hon var helt frågande.
0: Ja. Ja, det blev konstig stämning en liten stund.
2: Ja.
0: Vi har ju googlat fram några andra favoriter från Wikipedia.
2: Ja.
0: Till exempel den här. Här är Charlie Sheens svenska Wikipedia-sidan.
2: Oh my god, den
0: det
2: bilden
0: står Charlie Sheen, till hälften gjord av kokain och till hälften man, står det. Sen har vi en artikel här om ost. Ost är ett mytomspunnet föremål, uppfunnet av Sokrates minuterna efter att han hade uppfunnit elvispen. Ost är idag en allmän symbol för svart magi. Därför måste varje människa varje dag äta minst en skiva ost för att bli av med den onda kraften.
2: Alltså, det där är ju någon som har haft väldigt kul på fyllan.
0: Ja. Orkar en till?
2: Ja.
0: Här har vi en artikel om Adolf Hitler.
2: Ja.
4: Oj, oj, oj.
0: Och där står det då att Hitler var en tvångsmässig cykelreparatör. Han sökte också hela 43 gånger till TV-showen Vem är den bästa cykelreparatören? Men han kom aldrig med.
2: Alltså.
0: Ja, man ska ju inte lita på allt.
2: Nej,
0: på
2: man ska ju inte det.
0: Nu har väl liksom AI tagit över lite grann. Använder du Wiki? Wiki,
2: nej,
0: som jag kallar det.
2: Nej, jag gör ju inte det som jag inte litar på. Jag kan gå in och kolla lite, men det har ju stått fel i min mängd med gånger.
0: Mm.
2: Och så är det folk som ändrar och det här stämmer ju inte, så det blir ju...
0: Jag tror också att när du använder ChatGPT till exempel, så hämtar väl den information från Wikipedia.
2: Faran. Säkert.
4: Ja, alltså den skrubbar ju internet för att ge det ett svar. Liksom.
0: Ja. Men okej, det går bra också med Nationalencyklopedin. Den kan man lita på.
2: Det tror jag är säkrare.
0: Wikipedia kan man ta lite grann med en nypa salt.
2: Ja.
0: Fabian?
4: Vi ställer ju också en fråga på Instagram och Facebook idag ju.
0: Mm.
4: Att vi ber folk tipsa om roliga Instagram eller olika Wikipedia-sidor.
2: Mm.
4: Så det får man gärna göra. Vi har en tjej som heter Maria som har kommenterat böglyftet. Har ni läst om det?
2: Nej. Böglyftet?
4: Böglyftet. Ja, det är en jättelång artikel här på Wikipedia.
2: Va?
4: Om hur det går till. Alltså det är tydligen ett internetfenomen där man är två bögar och så ska den ena lyfta den andra då. Och så tar man en bild på det.
0: Nej, men det här måste jag gå hem och göra direkt.

0: 7.24, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en bra torsdagmorgon och vi firar urkällan till all världens visdom den här morgonen. Mm. Wikipedia.
1: Just det.
0: Svenska Wikipedia fyller 25 år. Tack alla som tipsar om roliga Wikipedia-sidor.
1: Mm.
0: Får jag bjuda på en till här?
1: Ja. Mm.
0: Det är en artikel som handlar om parkour.
1: Mm. Ja.
0: Alldeles nyss så skulle Laila visa lite studioparkour här i vår studio.
1: Ja, alltså det är otroligt duktig på det faktiskt. Ja. Det är en av mina... Ja, specialiteter.
0: Ja, nej, men jag var ju så imponerad. Det var så avancerade grejer du gjorde. Men det står här i alla fall om parkour. Det är en bild här på någon som håller på med parkour. Och ja, så står det: parkour är vad losers gör eftersom de inte kan utöva någon annan riktig sport. Det är ett icke-tävlingsinriktat sätt att aldrig få några vänner. Utvecklat av fransmännen. Färdigheter som hoppning och klättring eller mer specifika parkourrörelser används. Målet med parkour är att aldrig någonsin få ligga med en kvinna. Tack så mycket till Wikipedia.
1: Nej, men det är ju sant. Skulle man bara, vad gör du? Ja, men jag sysslar mycket med parkour. Då skulle bara säga, va? Nej, men alltså för mig skulle det vara sån...
0: Lite avtändande.
1: Ja, fruktansvärt avtändande.
0: Hörrni, det är ju torsdag idag.
1: Ja.
0: Hashtag TBT.
1: Ja!
0: Throwback Thursday. Woo! Och idag har vi grävt långt ner i bandlådan.
1: Ja.
0: Jag kommer ihåg när Hasse Aro var här.
1: Mm,
0: jag tänkte att det här passar ju bra eftersom det är krimtorsdag ikväll på TV3.
2: Ja, ja, det är bra program ikväll om man älskar krim. Dels så är det en serie om Johanna Möller, Arboga kvinnan den andra.
0: När hon är inte släkt med Lotta Möller.
2: Nej, det är hon verkligen
0: inte.
2: Så vitt vi vet. Men hon berättar då om hennes inblandning i mordet på hennes pappa. Och sen är det också i huvudet på en mördare direkt efter det här. Och då är det om dubbelmordet i Mantorp som var ett uppmärksammat fall 2017.
0: Och man kan väl säga att Hasse Aros aura liksom vilar över hela torsdagstablån.
2: Ja, ja, men han är ju torsdag på TV3, vare sig efterlyst.
1: Han är ju torsdag.
0: Ja. Och han var i alla fall här och pratade en gång om sina favoritkriminella.
1: Mm.
0: Han har nämligen en favoritbrottsling.
3: Jag pratar om Dr. Bluff.
0: Mm.
3: Och det som är så fascinerande med Dr. Bluff är att han går in i en roll. Och han går in så övertygande i denna roll så att jag tror att han själv tror att han är den personen.
1: Aha.
3: Och om du själv tror på vad du säger, ljuger du då?
1: Nej.
0: Nej, alltså så är det väl med många mytomaner.
3: Ja. Så är det med många mytomaner. Dr. Bluff, snabbt. Han åkte till ett litet ställe i Sverige, låt oss säga Säffle. Tar in på ett hotell, skärmar alla på hotellet. Åker till golfklubben och presenterar sig som svensk hjärtkirurg från Schweiz.
1: Jaha.
3: Som funderar på att flytta hem.
1: Ja.
3: Han är fantastiskt trevlig, han spelar golf, han bjuder på champagne. Alla älskar honom.
0: Mm.
3: Alla räkningar skickar han till hotellet för han ska betala allt på en gång. För att det är mycket enklare om man tar allt på en gång. Men det här är ju dömt att misslyckas.
1: Ja.
3: Därför att så småningom... så kommer ju hotellet i alla fall tycka att är det inte dags för en liten betalning i alla fall för räkningarna. Och då säger han, absolut, jag ska till banken nu, så att vi ordnar det här. Så tar han bilen som han har snott från en Volvo-handlare någon annanstans, åker ner till ortens Volvo-handlare och säger, jag börjar tröttna på den här. Har du något annat som jag skulle kunna provköra? Ja visst, säger Volvo-handlaren. Och så tar han den och så drar han.
1: Oj.
0: Och bara försvinner.
3: Och försvinner. Och han har inte tjänat någonting. Han har bott flott och ätit gott i någon vecka eller två.
1: Det här var
3: och så här höll han på. Gång på gång. Och åker dit varje gång. Min favorithistoria är, tror jag var från Härnösand. Han är efterlyst i hela Sverige. Polisen i Härnösand får veta att han är där. Han är på sjukhuset. De åker dit. Tyvärr har han hunnit sticka. Då tänker de så, okej. Okay, då ringer Volvo-handlaren. Mycket riktigt. Han har redan varit där. Han har lurat till sig en Volvo. Och då gör de så här att då kollar de hur mycket bensin var i den där bilen.
0: Mm.
3: Då gör de en radio, var kommer han hamna? Någonstans i Mälardalen. De ringer runt till alla polisstationer i Mälardalen som ringer runt till alla Volvo-handlare i Mälardalen.
1: Ah.
3: Och någon dag senare så ringer Volvo-handlaren i Enköping till polisen och säger, nu är han här, vad ska jag göra?
1: Åh, herregud.
3: Håll honom. När de kommer dit är han borta.
1: Nej.
3: Och inte bara det, han har fått med sig en bil lik förbannat, fast de vet vem det är.
1: Hur är det möjligt?
3: Det är Dr. Bluff i ett nötskal. Jag har ju följt honom, jag följde honom under hela hans karriär och var fascinerad av honom. Så att jag ringde honom så, efter några år och vi gjorde upp att han skulle komma upp till Stockholm och jag skulle göra en intervju med honom.
0: Mm.
3: Men han ville komma, vi skulle göra det här på måndag, han ville komma på fredag för att få en helg i Stockholm. Jag anade oro. Men jag bokade in honom på hotellet. Nej! På Söder, tjusigt hotell på Söder. Och så gav jag dem jättenoga instruktioner att han får inte skriva upp någonting på rummet. Vi betalar rummet, ingenting mer. Så går jag dit på måndagen för att träffa honom. Ja, han är ju inte där.
1: Nej.
3: Och så kollar jag räkningen. Han har ju hur mycket som helst på rummet. Nej! Han har ändå skrivit upp på rummet.
0: Han lyckas ändå, han alltså. Charmar
1: receptionisten.
3: Jag blev lurad av doktorn. Alltså,
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Två minuter över halv åtta, det här är Riksmorgon. Så ja, vi hörde ju Hasse Aro berätta alldeles nyss om sin favoritbrottsling, Dr. Bluff. Och nu har vår egen krimnörd Lotta Möller googlat lite grann här.
1: Ja, jag var tvungen att göra efterforskningar. Och om det här är rätt person som jag har fått upp, så ska Dr. Bluff leva. Han är bara över 80 idag. Och leva i Värmland.
0: I Värmland,
2: ja, i Värmland. Ja, se upp för Dr. Bluff.
0: Se upp för Dr. Bluff i Värmland, i Värmlandsskogarna.
1: Ja, han lurar folk på kaffe och hårda karameller.
2: Ja.
0: Hörrni, ska vi köra ett litet Sverige-quiz om en stund?
2: Ja, det tycker jag.
0: Ja, med fina priser i potten. Mm. Alla här i studion får vara med. Ja. Sen har jag fått ett väldigt obehagligt brev här med brevlådan.
2: Du skojar.
0: Och jag har det med mig här.
2: Men gud, vad otroligt.
0: Ja, det här var obehagligt på riktigt. Jag ska berätta mer om det här alldeles strax. Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att SBAB har nu tittat i kristallkulan och spår att Riksbankens styrränta kommer att bli oförändrad under resten av året. SBAB tror att det är sannolikt att Hormuzsundet kommer att öppna i närtid och lugnare ekonomiska läget. Däremot så spår SBAB att de längre bundna räntorna väntas stiga över tid. Och sociala medieplattformen X får nu miljonböter i Australien. Landet har efterfrågat information som visar hur X, som då hette Twitter, arbetar för att motverka material som visar övergrepp på barn. X har inte tillhandahållit informationen, och då har man försökt trycka på att Twitter inte längre finns från X sida. Mm-hmm. Men det här håller inte, och X döms nu till att betala motsvarande 4,3 miljoner kronor i böter. Men så till sist så är det nu klart vilken som är Sveriges bästa studentstad.
2: Vad kul.
1: Och i år så är det Lund som tar hem första platsen. Det är söktjänsten Studentum som har gjort den här rankningen. Mm. Och man slår då fast att Lund har stor gemenskap och livskvalitet. Kul. Och studenterna tycker mycket om nationerna och det sociala livet. På andra plats där kom Karlstad, och så är det Uppsala som kniper tredjeplatsen.
0: Oj, Uppsala kan inte vara nöjda med tredjeplatsen.
2: Nej, det var väl inte så bra. Nej.
0: Jag såg att 96% av eleverna i Lund är nöjda.
1: Ja,
0: och vi kan tillägga att de gjorde alltså den här undersökningen 23.30 på Valborgsmässoafton. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet.

0: Temperatur i norr mellan 12 och 19 grader och i söder mellan 13 och 16 grader.
1: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonzoo.
2: Riks Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Fem minuter över halv åtta. Toodles, Laila.
1: Toodles, Roger.
0: Det är vår i luften. Ja. Den franska värmen är på väg in över landet. Ska vi köra lite Sverige-quiz?
1: Det är klart vi ska.
0: Ja, fina priser i potten kan jag lova. Mm. Morgon, morgon.
1: God morgon.

0: Taylor Swift i Riksmorgon Zoo, 20 minuter i 8. Tidigare i morse så avslöjade vi ännu en stad som vi kommer till i sommar med Rix FM-festival. Och vilken stad var det?
1: Växjö den 16 augusti!
0: Ja, det kommer att bli fantastiskt. Nu är det ett gäng städer faktiskt. Det är Luleå, Kristianstad, Karlskrona, Sundsvall...
1: Stockholm.
0: Stockholm.
2: Sa du Kalmar?
0: Kalmar. Ja. Ja, som sagt, vi kommer att avslöja fler städer i eftermiddag, kan vi säga. Ska vi köra lite Roger Sverige-quiz igen?
1: Det gör vi.
0: Ja, och idag så tänkte jag vi skulle prata om olika rädslor. Aha. Det ligger mig nära, nära hjärtat.
1: Jo tack, jag vet. Några
0: olika rädslor. Mm-hmm. Ska vi se, vad har vi Roger Sverige-quiz? Mm. Någonstans.
3: Nej.
1: Jag är rädd att du inte hittar den.
0: Nej, jag är också rädd för att jag har lyckats tappa bort Roger Sverige-quiz.
1: Ja, här producent. Ja,
0: producenten är också spårlöst försvunnen.
1: Ja, med papprena.
0: Men jag kan berätta vad man vinner så länge.
1: Ja.
0: Man vinner.
1: Vad vinner man? Vad är det där?
0: Man vinner ångestdämpande piller.
1: Nej men Roger.
0: Ja men det kan vara bra mot rädslor.
1: Jaha.
0: Och det är alltså
1: ska du dela ut som någon slags läkare här?
0: Ja. Ett piller för varje rätt svar. Och det är tre frågor.
1: Tre frågor?
0: Ja, om rädslor alltså. Tävlar gör Laila.
1: Ja, tack.
0: Även Fabian. Och vår nyhetsredaktör Lotta får vara med också.
2: Ja, tack.
0: Och nu är tutan försvunnen också.
1: Ja.
0: Ingenting är som det ska. Fråga nummer ett. Hur många procent av svenskarna är rädd för hundar? Hur många procent av svenskarna? Fabian.
3: 19%
0: säger Fabian. Vad säger du Laila?
1: Jag säger 12.
0: 12 och Lotta?
2: Ja, ett 11 säger jag.
0: 11.
1: Du lille skitstövel. Ja.
0: Snyggt jobbat Lotta.
1: Nej.
0: Det är 10%
1: av svenskarna. Nej, Lotta. Yes.
2: Ja,
0: det är alltså bra. Därför vi ska ha våra hundar kopplade.
1: Ja.
0: 10% av människor i det här landet är hundrädda.
1: Vad sa du Fabian? 70 eller?
3: 19
0: ja. Ja, ni var inne i rätt område så att säga. Då är det ett ångestdämpande piller till dig Lotta.
1: Det kan du behöva.
0: Det kan behövas kanske ja. Fråga nummer två. Hur många procent av svenskarna undviker att uttrycka sina åsikter online av rädsla för näthat? Och då får du börja Lotta.
2: Hur många undviker? Gud, det känns som att alla uttrycker sig. Ja men då säger jag 22%.
0: 22% håller tyst på internet.
2: Ja.
0: Mm. Vad säger Fabian?
3: Jag tror att det är färre. Jag tror att det är 16.
0: 16 och Laila?
1: Jag tror att det är jättemånga. Mm. Jag tror att det är cirka 60% faktiskt.
2: Oj.
0: 60%.
1: Wow. Ja.
0: Du har koll du på det här med internet.
1: Ja.
0: För det är 66% av svenskarna som inte kommenterar saker på internet.
1: Nej, men exakt.
0: För de är rädda för hat. Ja. Alltså.
2: Då är det verkligen de här tomma tunnorna som skramlar högst.
0: Ja, det är inte en väldigt liten högljudd grupp.
1: Ja. Det är det.
0: Så man ska ta de där kommentarerna med en nypa salt.
2: Mm. Ja, bra.
0: Det betyder att Laila har vunnit en ångestdämpande
1: tablett.
0: Ja. Och då är det en poäng till Laila, en poäng till Lotta.
2: Ja.
0: Nu är det Fabians tur att plocka hem ett piller.
3: Ja.
0: Fråga nummer tre. Hur många procent av svenskarna tycker att offentliga toaletter är väldigt obehagliga? Hur många är rädda helt enkelt för offentliga toaletter?
1: Alltså rädda, för det är en stor skillnad än att tycka de är obehagliga.
0: Ja, men jag är rädd för offentliga toaletter.
1: Okej, det är rädd.
0: Alltså. Rädslor handlar det om. Vad säger du Laila? Är du själv rädd för offentliga
1: toaletter? Nej, jag tycker de är äckliga. Jag vill gärna inte gå på dem. Jag är inte rädd.
0: Du är rädd alltså?
1: Jaha, okej, det var rädd. Ja, men jag säger 20%.
0: Du säger 20%. Fabian?
3: 50%.
0: Oj. Och Lotta?
2: Gud vad spridda skurar. Men då säger jag 60 då.
0: 60%. Och då är det Laila som är närmast va?
4: Nej, Fabian.
0: Det är Fabian som är närmast.
3: Ja då!
0: 43% av svenskarna tycker att det är obehagligt med offentliga toaletter.
1: Ja.
0: Men jag känner att det här var ganska bra, för nu fick ni ett piller alla tre.
1: Ja, det kan vi behöva.
0: Jag tar ett också. Men ska vi säga att det blev oavgjort helt enkelt? Yeah! I Roger Sverige-quiz den här morgonen. Får jag prata lite grann om det här väldigt obehagliga brevet som jag fick hem i lådan igår?
1: Ja, men jag har ju väntat. Vad är det för obehagligt?
0: Ska få vänta några minuter till. Här är Per Gessle på Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: 7.46, det här är Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Jajamän. Ja.
0: Jag tänkte vi skulle gå varvet runt. Mm. Får jag börja idag?
1: Ja, ja.
0: För det är ju det här brevet som jag fick här med lådan igår. Mm. Jag blev jätterädd när jag fick det här brevet. För det var nämligen ett brev från ett inkassoföretag.
1: Ja.
0: Och då blir man ju orolig. Nej, men vad är det jag har bommat att betala nu? Det är det här Intrum Justitia.
1: Ja.
0: Varje gång man får ett brev från dem, då hoppar man ju till.
1: Det är inte jättebra. Mm,
0: nej. Och då visar det sig att det är då en räkning som jag har bommat från min mobiloperatör.
1: Jaha.
0: Och då står det att man ska logga in här på mina sidor. Där finns all information. Men sen började jag granska det här och så loggar jag in på det här företagets hemsida. Man kan logga in på mina sidor. Mm. Och där står det, du har inga ärenden.
1: Ah.
0: Tack och lov. Det här är alltså ett bedrägeriförsök.
1: Du skojar.
0: Och det är så otroligt skickligt gjort, så jag vill bara varna alla.
1: Det där hade jag ju betalat. Jag vet ju, alltså jag har ju fått sån också. Jag har ju betalat alla utan
0: att
1: kolla.
0: Men snälla Laila, har du gjort det?
1: Ja. Det har ju fått att man får
0: man kan se här till exempel, de har ingen adress utan de har bara ett postfack.
1: Mm-hmm.
0: Det låter lite konstigt.
1: Det var inget
0: det första som fick mig hoppa till.
1: Ja, men var det ingen avi? För det är ju ett papper där det står. Nej. Det brukar ju vara en avi med bankgironummer och allting.
0: Det är ingen avi, utan jag ska då gå in på en hemsida här.
1: Ja, då fattar jag.
0: Och logga in med användarnamn.
1: Nej, då förstår jag. För det borde ju vara en avi med OCR-nummer och allt sånt. Och det var det inte.
0: Men jag trodde liksom att såna här fula fiskar liksom höll på mest på internet.
1: Ja,
0: men de kanske skickar pappersbrev till oss som inte... Men, de kanske vet att jag är lite omodern.
2: Ja, många kommuner åker ut för det här. Jag tror det är en tredjedel av alla kommuner som har betalat till bluffföretag någon gång. För de betalar ju bara på rulle så att säga, om det är renoveringar eller sånt.
0: Men den här är otroligt skickligt gjord.
1: Väldigt skickligt gjord.
0: Ja, men vi lever också i en tid när man liksom knappt vågar svara i telefon när det är okända nummer. Man svarar aldrig på mejl från företag längre.
1: Nej, jag vet.
0: Och nu har de till och med börjat skicka brev hem i lådan.
1: Ja, det är inte bra. Och jag har till och med fått från flera följare som har frågat, är det här du?
0: Mm.
1: Då tar de en printscreen på en Facebook-sida som det då står att det är jag. Och då ser jag att hon har ju pratat med den här personen och börjat flörta med den här personen och vill ses och allting. Så frågar ju de, är det här verkligen du? Så, nej, det är inte jag. Så om någon kontaktar dig på Facebook, det är inte jag.
0: Se upp, säger vi. De fula fiskarna finns överallt. Fabian?
3: Ja, jag vill egentligen bara gnälla lite på mitt jobb.
0: Jaså?
3: Jag är ju då Instagram- och Facebook-ansvarig här på arbetet. Och jag sitter ju varje dag med min dator och försöker göra roliga filmer som får mycket spridning på Instagram.
1: Ja.
3: Det är ju liksom det jag gör på jobbet i princip. Och så var jag sjuk för 2 dagar sedan, eller för 2 veckor sedan eller någonting. Jag var borta i 2 dagar.
1: Ja.
3: Och då ser jag när jag kommer tillbaka till jobbet att något jävla klipp som Roger har filmat i förbifarten har liksom slått alla rekord den här månaden och är större än mina 10 största klipp tillsammans.
0: Som du jobbar hårt med.
3: Ja, som jag sitter med varje dag.
0: Och vad var det för klipp då?
3: Ja, vad är det Roger har skapat för vacker, cool film, tänker ni då?
1: Ja, visst.
3: Nej, han filmar alltså när vår producent Alexander tar bort en fästing från Lottas röv.
1: Men vem fan vill inte se det?
3: Ja, men uppenbarligen 1 miljon vill se det, för den har över 1 miljon visningar.
0: Men Fabian, det är äkta. Det var äkta. Det var smärta, man såg skräcken i Lottas ögon. Folk älskar det.
1: Det förstår man ju själv, att man vill se liksom på jobbet i ett kontorslandskap när Lotta tar fram röven och Alexander står och tar bort.
0: Och hörni, nu blev det 1 miljon nya views.
1: Ja.
3: Men jag sitter och klipper med specialeffekter och försöker förfina.
0: Nej, men Fabian, vi kan ta en kurs idag så kan jag berätta hur du ska tänka.
3: Lotta får ta fram röven lite oftare.
0: Laila.
1: Ja, jag pratade ju tidigare i morse om att min väninna hade varit hos en gynekolog och gjort misstag och spraya. Hon skulle fräscha upp den med deo och deodorant och spraya det i fiffi. Och det blev glitterspray istället.
0: Gynekologen sa...
1: Ja, vad fint. Det är till att göra sig fin idag.
0: Ja, just det.
1: Men då börjar det här gynekologsnacket bland oss tjejer.
0: Mm.
1: Och då så var det faktiskt en tjej som har då en annan, eller en man då, som är gynekolog. Och han sa det, ni kvinnor, ni är så himla liksom så här duktiga på pampre där uppe, men ni tänker inte på när ni sätter i gynstolen att det närmsta vi har våra näsa, det är era fötter. Och nästan alla kvinnor luktar fotsvett.
0: Aha,
1: så vissa gånger så Håller gynekologerna på att dö?
0: Så man kör lite, lite fiffig deo innan man går till gynekologen.
1: Den deon känner de inte ens en gång.
0: Men man borde tvätta fötterna.
1: Ja.
0: Tips till alla tjejer.
1: För de har haft instängda gympaskor eller något sånt där. Och då stinker fötterna. Eller så har de kolsvarta fötter. Eller strumporna ser svarta ut.
0: Kan du tänka på det idag, Lotta?
2: Ja, herregud. Jag har tänkt på det här.
0: Du har det. Ja. Och vad har du att dela med dig av idag?
2: Nej, men jag skulle vilja ge en stjärna i kanten till butiken ICA.
0: Jaha.
2: Mm. Jag tycker inte ICA alltid är bäst på allt. Men det finns en grej de gör som de andra butikerna inte har tänkt på.
0: Jaha.
2: Och det är att jag själv skannar ju alltid med en sån här liten manik som man har med kundkorgen. Och när man då får en hel avstämning, alltså att alla grejer ska upp på bandet och det ska blippas av en person. Mm. Alltså att man ska
0: du hamnar i kontroll.
2: Ja, precis. Mm. När man får en avstämning. När man har klarat en sån och man har gjort alla rätt, då får man en chokladbit. En kexchoklad eller liknande. En stor variant.
1: En stor,
2: som så här, bra jobbat, det här blev alla rätt. Det skulle jag vilja se på alla butiker.
0: Mm. Ah. Jag tror att de redan nu skickar iväg. Nu blir det möte på både Willys och Coops huvudkontor.
1: Men kan inte det bli ganska dyrt då?
2: Nej, det tror jag inte. Tvärtom. Då vill folk göra
0: följ
2: det.
0: Följ ICAs exempel, säger vi. Här är Kimberly på Rix FM. God morgon.
1: God morgon.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon. Så vi ska dra igång familjerådet.
1: Det ska alldeles vi strax.
0: Vi ställde ju den här frågan för någon månad sedan. Och vi drunknade i telefonsamtal och mejl. Så vi tänkte att vi ställer frågan igen.
1: Ja, ja.
0: För att det här var så kul. Vad är det konstigaste du har glömt?
1: Just
0: frågar
1: det.
0: Vi. Och jag kan säga att det strömmar in den här morgonen också. Här har vi Anna Gisberg.
1: Ja.
0: Hennes före detta svärfar glömde kvar hunden i hissen.
1: Nice.
0: En granne kom och knackade på och frågade om det var hans hund som åkte upp och ner med hissen.
1: Men lilla boven, och han gick inte ens av. Han bara stod där.
0: Vad är det konstigaste du har glömt? Ring oss 90 212.

0: Och vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att idag så inleds NATO-mötet i Helsingborg och då kommer USAs utrikesminister Marco Rubio att delta. Däremot så kommer Rubio att landa först imorgon och det gör att han missar kvällens middag på Sofieros slott där både kungen och drottningen kommer närvara. Däremot så kommer Rubio att träffa både statsminister Ulf Kristersson och NATO-chefen Mark Rutte som imorgon. Och apropå det här NATO-mötet så varnar polisen nu inför mötet att det kan ske överbelastningsattacker och spridas desinformation från främmande makt. Och polisen uppmanar nu människor att endast dela information som kommer från myndigheter eller kända organisationers sidor. Men så till sist så skjuts nu åtalet upp mot den kvinna som misstänks ha avlossat ett 20-tal skott mot artisten Rihanna och A$AP Rockys hem i Los Angeles i mars i år. Det här beskedet kommer efter ett beslut om att kvinnan ska genomgå en psykiatrisk utvärdering, det uppger Billboard.
0: Fruktansvärt obehagligt.
2: Verkligen. Ja.
0: Tack för det, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på

0: Temperatur i norr mellan 12 och 19 grader och i söder mellan 13 och 16 grader.
1: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
2: Rix Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Tre minuter över åtta, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Ibland när man lämnar hemmet på morgonen, då glömmer man ju hjärnan kvar där hemma.
1: Ja, tyvärr, det är min vardag.
0: Vad är det konstigaste du har glömt? Frågar vi om några minuter.

0: 6 minuter över 8, det här är Riksmorgon Zoo. Vi ska dra igång familjerådet i samarbete med Flux Flårskölj. Och idag så pratar vi om hjärnsläpp.
1: Ja.
0: Vad är det konstigaste du har glömt kvar? Mm. Ibland så har man liksom hjärnan i en liten vagn efter sig själv, ja, känns det som.
1: Känns som min vardag.
0: Stort tack till alla som delar med sig. Ah. Det går bra att ringa oss 90-212. Ska vi kolla med Jenny i Sollentuna?
2: Ja.
0: Hallå.
2: Ja, men hallå där.
0: Hej Jenny. Ja, vad var det som hände?
2: Ja, men jag glömde att jag har en bil.
1: Va?
2: Jag kom från jobbet jättestressad. Jag skulle åka till stallet. Jag tänkte, jag tar cykeln. Ah. Kommer ner, cykeln är borta, för den står redan i stallet. Tänkte, ja, då tar jag tunnelbanan. Nej, jag kommer inte hinna det. Jag tar en taxi. Taxin är sen, men jag kommer fram och kliver ur och ska förklara för mina vänner varför jag är sen. Ah. Och de frågar, men varför tog du inte bilen? Då har jag glömt bort att jag äger en bil. Den står på gatan.
0: Var det lite mycket i livet då, på en och samma gång?
2: Det var lite mycket. Ja, det var lite så. Ja, hjärnan var verkligen inte med.
0: Nej, man blir ju lite orolig när det händer. Men,
1: ja, verkligen.
0: Men det kan hända den bästa.
2: Så är det. Ja, sånt händer.
0: Tack så mycket, Jenny.
2: Varsågod.
0: Hej då. Okay. Ska vi ta en till? Vi kollar med Anna-Lena som bor i Ransta. Hallå.
3: Hallå.
0: Hej Anna-Lena. Vad var det som hände dig då?
3: Jo, det var så att jag var på väg till förskolan med mina barn.
1: Ja.
3: Mm. Var ju lite försenad då. Så, och då kände jag att det var någonting som jag hade glömt. Och det kan ju vara något man ska packa eller någonting sådär. Men då kom jag på att det var ett barn jag hade glömt hemma.
0: Ja, men det är lätt hänt.
1: Du, jag känner igen mig där till 100%.
0: Ja. Hur många barn har du?
3: Jag har 4 barn.
0: Ja, men då är det lätt hänt att glömma någon.
3: Ja, lite svinn som man räknar med.
0: Så, håll koll på dem idag då.
3: Jag ska göra det.
0: Ja, tack.
3: Bra, tack.
0: Själv så satt jag ute i solen i helgen på altanen. Och då hade jag fått ett bud hem i brevlådan med mediciner.
1: Ja.
0: Blodtrycksmedicin
1: det.
0: Var det. Och sen var det en liten pillerburk till. Nej, det var inte såna piller. Det var, var kolesterolsänkande faktiskt.
1: Ja, okay.
0: Så det var 2 pillerburkar.
1: Ja.
0: Och sen så njuter jag av solen och så lägger jag den där kartongen eller de där askarna under solstolen.
1: Ja, just det.
0: Sen går jag in och igår, då tittar jag ut på altanen och så, vad fan är det som ligger under solstolen?
1: Nej.
0: Då ligger alltså blodtrycksmedicinen och mina kolesterolsänkande kvar där.
1: Under solstolen? Oj,
0: ja, och pappkartongerna var ju helt, det hade ju regnat.
1: Ja.
0: Tänk om några fåglar hade mumsat i sig.
1: Ja.
0: Fåglarna ute på Värmdö hade ju haft väldigt lågt blodtryck. Och låga kolesterolnivåer.
4: Ja, kanske räven också.
0: Ja. Ja, men de är ju så väl förpackade,
1: de
0: där pillerna.
1: Nej,
0: så
1: de kan inte öppna dem.
0: Det går nog att använda dem ändå.
1: Ja.
0: Och du då, Laila?
1: Ja, jag. Nej, men alltså, jag vet inte vilken av alla berättelser jag ska välja. Det är liksom, jag har ett helt, vad ska jag säga?
0: Kartotek.
1: Ja, det jobbigaste är att jag, när jag glömmer födelsedagar. Och jag kommer ihåg, jag har ju berättat om när jag glömmer mina barns födelsedagar. Men när jag var gift med Niklas Wahlgren så var vi i Thailand och jag hade precis blivit mamma. Kit var ett halvår gammal, du vet, man har gravidhjärna och allt sånt där. Eller mammahjärna får man väl säga. Och då sitter Niklas och filmar mig när jag ger Kit välling. Och så säger

0: skålar med champagne. Men skål då, älskling, säger han. Jag bara, ja, skål, skål, säger jag då liksom. Och sen så säger han, kan inte du gå in på Instagram och läsa mitt senaste inlägg? Jag bara, jo, så går jag in där. Då skriver han, grattis till mig själv. Jag sitter här och väntar på att min fru ska upptäcka att jag fyller hål. Och då är det alltså över 1000 kommentarer där alla säger grattis, grattis. Och alltså jag börjar ju gråta för jag är så illa elak. Jag bara, förlåt.
1: Ja. Ja. Ja. Men det, ja, men det är så mycket födelsedagar att hålla reda på.
0: Men med facit i handen så kunde han ha det.
1: Just det. Får jag dra en till här? Det är på Riksmorgons hos Facebook-sida. Jag måste kolla med er tjejer om det här är vanligt. Åsa Johansson skriver, hej, jag glömde ta av mig BH:n innan jag klev in i duschen. Det har hänt mig vid 3 tillfällen.
0: Nej.
1: Nej, det har inte hänt. Nej,
2: däremot har jag glömt glasögonen ett par gånger, vilket man upptäcker först när man ska skölja håret.
1: Ja, får jag kolla en annan?
0: Jag har
1: en till tjejgrej som jag måste kolla. Det är Jasmin som skriver, hon ammade sin nyfödda son när det ringer på dörren.
0: Ja.
1: Lägger ner honom och öppnar. En kvinna från Jehovas vittne står utanför och ber om ursäkt för att hon kommer olägligt. Jag säger, det är ingen fara.
0: Kom in.
1: Men istället för att berätta och be om att få komma in, så ger hon mig snabbt en folder och backar sen ut. Jag går in och lägger folden på byrån vid den stora hallspegeln och ser då att jag har glömt att stoppa in sonens mjölkpaket, så att säga. Där står jag ovetandes med ett bröst hängandes ute i det fria. Jehovas har aldrig knackat på igen.
0: Nej, det kanske är så man ska göra om man inte vill ha besök.
1: Ja, bra tips.
3: Hey, this is Ed Sheeran on Rix FM.

0: det är okej att glömma saker. Det blir ju fantastiska historier.
1: Ja.
0: Familjerådet den här morgonen. Vad är det konstigaste du har glömt? Och det strömmar in, kan jag meddela. Får jag dra en till här från Kickan Pålsson. Hennes son var liten, sov aldrig. Vid ett tillfälle blev jag stående med bilen i grindhålet hemma och insåg att jag hade glömt om det var höger- eller vänstertrafik.
1: Åh, oh, herregud. Åh. Oh.
0: Det konstigaste var att jag visste exakt när man bytte,
1: ja,
0: men inte från vad och till vad.
1: Wow.
0: Och visst, 1967, då bytte man. Men ja, från vad till vad?
1: Inte en aning.
0: Ja, nej, men det är inte lätt det här med att ha små barn.
2: Nej.
0: Eller hur, Lotta?
2: Nej, alltså jag vet när jag var gravid med mitt andra barn, då glömde jag bort att jag var gravid, så jag stod och pimpla vin.
1: Nej men sluta, hur kan man glömma det?
2: Ja men vi hade inte berättat för folk, för det här var så pass tidigt.
1: Ja, det var så, jag tänkte att man stod bula på magen, så ja, nej, kan ju andra säga till du, ja, ska du...
2: Ja nej, utan vi åkte till kompisar på middag och så frågade han, vill ni ha vin? Ja, tack, sa jag, och stod och sörpla där en 3-4
1: Och din man reagerade inte heller, han har också
2: nej,
1: glömt.
2: Han stod ute vid grillen med de andra papperna. Varpå jag då helt plötsligt kommer på mig själv att säga, nej men just jäv. Och varpå jag då haspar ur mig, nej men jag kan ju inte dricka vin, jag är ju gravid.
0: Det är bra.
2: Och det var så alla fick veta då, i kalajset, att vi väntade två.
0: Det blev inga mängder i alla fall.
2: Nej.
0: Fabian?
3: Jag har en väldigt rolig kompis som heter Emil Hansen.
0: Jaha, vi, oj, skulle... vi hänger ut honom med namn här.
3: Ja men det behöver han faktiskt. Ja. Vi skulle åka på skidresa med grabbgänget. Ja. Köra liksom en långhelg i Norge allihopa. Ja. Han lyckas glömma skidhjälm och skidglasögon. Men han kommer med en plastpåse med massa selleri i högsta hugg. För att han var ansvarig för köttfärssåsen vi skulle laga på kvällen.
1: Skoj!
3: Så han fick med sig selleri in, men inte skidglasögon och skidhjälm. Men selleri var fan med.
0: Så länge man har selleri. Ja. Eller så skulle jag skulle ju ha inflyttningsfest eller inflyttningsmiddag med ett gäng vänner hemma för något år sedan. Och då gör jag en sån här Facebook-inbjudan till alla. Men sen ringer jag runt och meddelar att nej, den är inställd. Jag kommer lite annat emellan här.
1: Ja. Mm.
0: Men jag glömmer ju Agneta.
1: Nej.
0: Jo.
1: Vadå?
0: Så att, för jag ändrar inte Facebook-evenemanget. Utan alla får informationen utom Agneta.
1: Så Agneta en kompis tror...
0: Ja, hon tror fortfarande att... Så du vet, hon kommer ju galastassen med inflyttningspresent. Och vi är ju bortresta den helgen. Så hon tar ju bussen hela vägen ut till Värmdö en lördagkväll klockan 7.
3: Nej, skämtar
0: på.
3: Du?
0: Nej.
1: Nej. Alltså, hur dum kände du inte dig då?
0: Nej, det var flopp, kan man säga.
1: Hade jag varit hon hade ju öppnat upp huset och haft fest för alla.
0: Ja. Ja, hon har ju sagt upp bekantskapen nu. Så att,
1: nej då.
0: Vi har bjudit henne på x antal förlåtmiddagar. Ja. Så att hon är glad ändå. Ja. Patrik Gyllenflykt skriver också på vår Facebook-sida. För mig var det konstigt när jag var 22 år så fick jag frågan hur gammal jag var. Jag kunde inte svara på det, utan jag fick börja räkna från när jag var född.
3: Nej.
0: Men har ni inte varit med om det där? När folk frågar, hur gammal är du?
1: Jo, för att jag säger alltid ett år mer. För att när jag väl fyller så ska jag känna, men gud, jag blir bara det här.
0: Jaha.
1: Så nu säger jag då att jag är 54, men jag är ju inte det än. Jag fyller ju inte 54 förrän i december.
0: Ja, för du vill ha liksom, det blir en positiv överraskning.
1: Ja, för alltså det är istället för att säga, gud, jag är 54. Så att jag har ju bearbetat under ett helt år att jag är 54. Så när jag väl fyller 54, då känner jag mig så här, fuck vad ung jag är.
0: Fuck vad ung jag är. Ja, vad är det konstigaste du har glömt? Det går bra att ringa oss 90 212. Här är New Kid.

0: Hurricane med New Kid i Riks Morgon Zoo. Familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. Vad är det konstigaste du har glömt? Mm. Här har vi Jessica Mårtensson som berättar på vår Facebook-sida om en bekant som råkade glömma sin fru på ett shoppingcenter. Det tog några timmar innan han kom på: fan, jag skulle ju hämta frun.
1: Alltså.
0: Hon var inte superglad, så att säga.
1: Känns som det att det där var med vilje.
0: Ja, verkligen. Ja, men det är lätt hänt att glömma frun.
1: Ja.
0: Laila, kan vi prata lite grann om en av våra favoriter?
1: Pernilla Wahlgren.
0: Ja.
1: Alltså, jag älskar den här historien. Pernilla berättade att hon skulle på den här stora kändisfesten hos Micke Bindefeldt när han fyllde år. Och hon har ju liksom strassat upp sig till tänderna med värsta festblåsan. Och det var ballonger, för det var ju jämnfödelsedag också. Ja. Och det var skumpa, och det var liksom, hon hade ju förfestat lite innan också hemma själv och tatt. Vet när man gör sig i ordning, tar några drinkar liksom själv och så går iväg. Och så ringer hon och så: jag må du leva, som hon sjunger med sin härliga Wahlgren-stämma när han öppnar i morgonrock. Och så blir hon bara: men vänta nu, varför har du inte bytt om? Är jag för tidig? Han bara: ja, en dag för tidigt.
0: En dag för tidigt.
1: Nej. Så hon hade ju glömt.
0: Ja, det är fantastiskt. Jag har gjort en likadan grej en gång.
1: Nej.
0: Jag skulle på middag hemma hos Nisse och Martin, mina vänner. Kommer en dag för tidigt.
1: Nej.
0: Men då fick jag komma in ändå och käka makaroner och stuvad falukorv.
1: Ja, jag bara det.
0: Sa jag stukad falukorv? Stuvad falukorv.
2: Stuvade makaroner kanske.
0: Och falukorv. Ja, just det. Hoppas Pernilla fick komma in också.
1: Ja, men det fick hon en liten stund.
0: Får jag avsluta med den här? Kiki Gustafsson känner en person som skulle på hundutställning ställa ut sin hund. 3 timmars bilresa, så hon åkte väldigt, väldigt tidigt.
1: Ja.
0: När hon
1: Nej, sluta nu.
0: När hon åkt halvvägs så ringer hennes man och frågar: ska du inte ha med dig hunden?
1: Nej, men vad fasen.
0: Ja, tack alla som har delat med sig i familjerådet.
1: Vet du vad som är det bästa med den här programpunkten?
0: Nej.
1: Det är att jag känner inte mig ensam.
0: Nej.
1: Och var glömsk. Fy fasen, vad skönt.
0: Ja. Det är okej att vara lite glömsk.
1: Ja.
0: Tävlingsdags om en stund. Sverige mot Morgonso. Finns pengar att vinna. Vill du utmana mig eller Laila? Passa på att ringa oss. 90-212.
3: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
4: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Halv nio är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Ska vi börja med att SBAB har tittat i kristallkulan och spår nu att Riksbankens styrränta kommer att bli oförändrad under resten av året. SBAB tror att det är sannolikt att Hormuzsundet kommer att öppnas i närtid och lugna det ekonomiska läget. Däremot så spår SBAB att de längre bundna räntorna väntas stiga över tid. Sen till USA där president Donald Trump ju vill bygga en enorm balsal vid Vita huset. Men nu så har den amerikanska senatens republikanska ledning strukit $1 miljard i säkerhetsanslag som skulle ha finansierat den här balsalen, det rapporterar Politico. Beslutet kommer efter interna protester mot att skattepengar skulle gå till presidentens omstridda byggprojekt.
0: Alltså han brinner verkligen för sin balsal. Han var ju i Kina för några veckor sedan, två veckor sedan. Ja. Och då kom han ju hem och det enda han pratade om, det var vilken fin balsal de hade i Kina.
2: Ja. Jag förstår inte vad han ska ha en balsal till. Det är krig och elände och folk svälter. Och så ska liksom rika människor ha dansa. Nej men vad fan.
0: Fokus Donald, fokus.
1: Ja. Men vi tar och avslutar med artisten Harry Styles. För han är ju just nu ute på turné. Han har gjort flera spelningar i Amsterdam. Men nu kommer turnén behöva se över scendesignen. Det är fans som har klagat på att gångvägar och upphöjda plattformar skymmer sikten under de här konserterna. Och tanken med scenen har varit att Harry Styles ska komma närmare sina fans. Men istället så vittnar många om att de knappt sett något av konserten. Och då har vissa av dem betalat så mycket som 4000 kronor för biljetten.
0: För att stå i Golden Circle till och med kanske.
2: Bra.
0: Nej, jag gillar ju det där i och för sig när scenen går ut i publikhavet.
2: Ja, men då ska den kanske vara inte så att den täcker så att de inte ser.
0: Kanske de ska ha den under markytan så alla får titta ner. Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
4: Vi får en eftermiddag med mestadels mulet väder, men här och där så kan solen kika fram. Temperatur i norr mellan 12 och 19 grader och i söder mellan 13 och 16 grader.
5: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
6: Rix Morgonshow presenteras av middagar från Hello Fresh.
7: Vårskrik. Ah! Mina damer och herrar, här är Riksmorgonzoo!
0: Ja, det är jag som är Roger.
2: Och det är jag som är Laila.
0: Idag är internationella tedagen.
2: Ja.
0: Får jag föreslå lite afternoon tea?
2: Åh gud, vad gott med scones.
0: Ja, i eftermiddag kör vi tycker jag. Strax så ska vi tävla Sverige mot Morgonzoo.

0: Saga Ludvigsson i Rix Morgonzoo. 8:39 är klockan.
1: Ja. Yeah.
0: Jaha, ska vi ta och fylla på med lite ny spännande kunskap?
1: Ja, absolut. Ja.
2: Lyckoplatsen presenterar
0: Sverige mot Morgonzoo. Hur är ställningen just nu, Laila?
1: Du, Roger, jag kan meddela att det går inte bra för oss. Alltså, det är 3-0 till Sverige.
0: Sverige leder.
1: Ja. Ja, ja.
0: Och idag så ska vi till Gotland. Vi har Isak Bendelin med oss. Hallå!
3: Hallå!
0: Hej, Isak!
1: Hallå, hur mår du?
3: Hey. Jag mår jättebra.
0: Isak är på väg till jobbet. Du är musikalartist egentligen.
3: Ja, stämmer bra.
0: Ja, men just nu jobbar du lite extra på Systembolaget.
3: Exakt.
0: Oj, nu hör vi dig lite. Isak, det bryts lite grann här.
1: Det är långt till ön. Åh nej.
0: Hör du oss?
1: Isak?
0: Tappade Isak mobiltelefonen?
1: Ja.
0: Hallå Isak?
1: Vi hör inte dig.
3: Nej, nu. Jag vet inte vad som hände riktigt.
1: Nej, har du varit och liksom skåpdruckit på systemet?
3: Ja, det verkar ju tydligen så.
0: Men förlåt Isak, du höll på att säga någonting.
3: Jag sa det att jag är född och uppvuxen på Gotland, så då får man ju komma hem och liksom dra sitt stå till stacken,
1: ja,
3: på somrarna.
1: Verkligen. Ja, det är klart man får.
0: Får jag fråga, sjunger du lite grann för kunderna ibland?
3: Ja, men det händer, absolut.
0: Det händer, ja. Mm. Ja. Oh, gud vad trevligt att gå på Systembolaget i Visby.
1: Ja, men precis.
3: Eller hur?
0: Och vem vill du tävla mot?
3: Jag vill tävla mot Laila.
0: Mm,
1: då ska du få det en omgång. Nej, jag kan inte prata gotländska. Jag försökte mig på en jävligt dålig task.
3: Ja, nej du. Nu ska vi ha roligt.
1: Ja. Nu ska vi ha roligt.
3: Oh, ja.
0: Hej då Laila. Och 5 kluriga påståenden ska du få. Du svarar sant eller falskt.
1: Ja. Ja. Vinnaren får 100 spänn för varje rätt svar. Isak, vi börjar med den här. Escargot. Det är någon som är expert på vin. Sant eller falskt?
3: Falskt.
1: Ja, den frågan passade ju dig.
0: Ja.
1: I golf så kallas 3 slag under par på ett hål för en albatross.
3: 3 slag under par. Sant.
1: Sant. Uttern är ett mårddjur.
3: Sant.
1: Sant. Årets fotbolls-VM spelas i 2 länder, USA och Mexiko.
3: Sant.
1: Sant. Och sista, vatten är ett grundämne.
3: Falskt.
1: Falskt. Nu har du hoppat in i rymdskeppet här, Isak.
0: Tack för det. Då öppnas dörren och in kommer Laila.
1: För Keno.
0: Det gick väldigt bra för Keno-mannen. Ja.
1: Okej, Laila.
4: Ja.
1: Escargot.
4: Ja.
1: Det är någon som är expert på vin.
4: Falskt.
1: Ja, det är ju falskt. Ja. Escargot betyder snigel på franska och är då vitlöksgratin.
3: Ja, det hade jag kunnat.
0: Ja, det hade jag kunnat.
1: Ja. Vitlöksgratinerade snäckor. En vinexpert är ju en sommelier.
4: Mm. Exakt.
1: I golf så kallas 3 slag under par på ett hål för en albatross.
4: Säkert sant.
1: Ja, det är sant. Ja, men det är ju birdie, albatross.
0: Just det.
4: Ja, det är massa fågelnamn.
1: Ja, eagle. Uttern är ett mårddjur.
4: Det här lurade vi i min son Liam att det var världens farligaste djur när han var liten. Så han var livrädd för uttrar.
0: De kan vara farliga.
4: Ja. Jag säger att det är ett mårddjur, ja, sant.
1: Ja, det är sant. Mm. Årets fotbolls-VM spelas i 2 länder, USA och Mexiko.
4: Nej, det spelas väl bara i ett land, va? Nej, jag vet inte. Nej, det spelas i fler länder. Ja, falskt.
1: Du säger att det är falskt.
4: Ja.
1: I 2 länder. Ja, det är falskt. Det spelas i 3 länder. Ja. Kanada är ju med där också. Jajamän.
3: Ja, jag glömde det.
1: Ah, vad roligt. Vad synd. Ja, men det är en fråga kvar.
0: Ja.
1: Vatten, Laila, är ett grundämne.
4: Ja, såklart.
1: Du säger sant.
4: Ja.
1: Nej, det är falskt.
4: Fan!
1: Vatten är en molekyl. Består av 2 grundämnen som är väte och syre.
0: Just
4: det. Där var ju en tricky question.
1: Ja. Men det här gör att det här är min favoritgrej. Nu är det utslagsfråga.
0: Oj,
3: nej. Det står oj.
0: Ni måste sära på er.
4: Ja. Gotland får börja. Jag brukar säga Sverige, men Gotland får börja.
0: Då får Gotland börja.
1: Idag är det internationella flytvästdagen. Mm. Hur många vuxna män bär flytväst på sjön på sommaren, Isak?
0: I procent då.
1: I procent.
3: Ja, i procent, jag tänkte just det, i procent hoppas jag.
4: Det är ju bra för att du bor ju på ön, så du får ju se många.
3: Just det. Hur många vuxna män i procent bär flytväst?
4: Ja.
0: Ja.
3: Jag säger att det är färre än man tror. Jag säger 38%.
1: 38%. Laila, är det fler?
4: För du säger, jag säger att det är fler.
1: Du säger fler. Det gör du rätt i.
4: Yes!
1: 45%.
0: Ja, ja.
3: Mm. Det var ju så nära.
1: Ja, väldigt bra på det. Men det här betyder att Morgonzoo tar hem det. Yeah! Yeah!
0: Det är Morgonzoo-gänget som plockar hem det. Och det betyder
3: det
0: att...
3: Väl, det var väl på tiden, eller?
0: Ja, det var det. Och det betyder att Laila har vunnit 500 kronor från lyckoplatsen.
4: Ja, jag lägger dem i potten. Mm.
0: Isak, ha en trevlig dag på jobbet nu.
4: Ha det gott.
3: Tack så mycket. Detsamma. Hej, hej.
0: Hej då. Isak från Gotland var det. Och då sätter vi en pinne på Morgonzoo-gänget.
4: Äntligen, vår första poäng den här veckan.
0: Imorgon tävlar vi igen. Då har vi vår Morgonzoo-kompis Peter Settman här.
4: Ja, det har vi. Mm.

0: Ja, jag kan berätta att vi är på väg att slå någon form av rekord den här morgonen i Rix Morgon. Så det fortsätter att strömma in historier.
1: Alltså jag är så lycklig för det här. Jag är så lycklig.
0: Förlåt?
1: Nej, men jag är så lycklig,
0: ja,
1: för
0: man,
1: det.
0: Ja, man blir ju glad. Ja. Ja, man känner sig inte så ensam.
1: Exakt.
0: I sin totala förvirring. Vad är det konstigaste du har glömt, frågar vi. Och här har vi till exempel Göran Viking som var och handlade mat på ICA Maxi för 1500 spänn, betalar och går därifrån.
1: Nej.
0: Kassören ropade: "Hallå, dina varor." 1500 spänn, det var inte lite heller.
2: Nej, det var en stor handling.
0: Sen har vi Rebecca. Hon glömde en dildo kvar på tvättmaskinen när hennes föräldrar var på besök.
1: Nej, jag orkar inte.
0: De nämnde ingenting, men jag är helt övertygad om att de såg den. Gode Gud, skriver Rebecca.
1: Men varför hade hon en dildo i tvättrummet? Ja, man kan ju två saker samtidigt.
0: Kanske skulle tvätta den, jag vet inte. Sen har vi Carolina Eriksson som glömde sin 2 veckor gamla son vid fruktdisken på ICA. Sen gick hon vidare. Och sen får hon fullständig panik och rusar tillbaka till bananerna. Det var vid bananerna hon hade placerat honom.
2: Men det är inte lätt när man har ett så nytt barn. 2 veckor, vad fan.
0: Det är lätt
2: man,
0: att glömma.
1: Man tror att man har med en hela tiden liksom, för man är gravid.
0: Ja, precis.
1: Ja, fortfarande vid den tiden.
0: Tack Carolina och alla andra som har delat med sig den här morgonen. Och alldeles strax så ska vi få följa med Laila till gynekologen. Det som absolut inte får hända hos gynekologen har hänt. My mama called me crying.

0: Temperatur i norr mellan 12 och 19 grader och i söder mellan 13 och 16 grader.
1: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonso.
2: Riks Morgonso presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Perfekt start på torsdagen, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Ja, vad var det som hände egentligen hos gynekologen?
1: Ja du Roger, det...
0: Kan säga att det var det som inte får hända.
1: Nej, exakt.
0: Vi ska berätta mer om det här alldeles strax. Morgon, morgon.

0: Får jag berätta vad som hände igår kväll? Ja. Jag åker in för jag ska hämta min sambo Jonas som har varit på picknick i Tantolunden här i Stockholm. Ja. Och då, som en god make, så åker man in till stan och plockar upp honom.
1: Ja.
0: Och då parkerar jag bilen i Tanto. Då pågår det en baseballträning i Tantolunden.
1: Ja.
2: Oj.
0: Och vem är det som håller på med baseball? Jo, det är vår producent Alexander.
2: Ja.
1: Skojar du eller? Ja. Du har inte en aning.
0: Nej, men du hade ju sagt att du skulle på baseballträning.
1: Ja, okej. Okay.
0: Ja. Mm. Och då tänker jag, nej men gud, det måste vara Alexander som skuttar omkring där inne på planen.
1: Ja.
0: Skuttar omkring gör man i baseball.
3: Ja.
0: Så då skickade jag ett sms. Ja. Och då skrev du att nej, jag är i Skarpnäck. Ja. Och sen, när jag har smsat, då inser jag, nej fan, det är inte baseball.
2: Nej.
1: Vad är det då?
0: Det var amerikansk fotboll.
2: Nej, men skämtar du?
0: Det säger en del om mitt sportintresse kanske.
1: Ja.
0: Men de hade hjälmar och skydd och de såg ut som robotar liksom.
1: Ja. Men baseball är ju man håller i en klubba.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Fotboll är ju den här lilla.
0: Ja, och vet du hur jag fick veta det?
1: Nej.
4: Nej,
0: jag googlade.
1: Roger.
0: Jag googlade baseball utrustning för att jag ville se.
1: Men herre.
4: Nu skämtar du.
0: Nej, jag skämtar inte. Men nu har jag lärt mig det.
1: Ja, det är bra det.
0: Ja, hade du en bra dag igår, Laila?
1: Ja, jag hade en jättebra dag igår. Jag träffade upp ett par väninnor och jag det var länge sedan jag skrattade så jag inte fick luft. Då berättade en av tjejerna att hon hade varit hos sin gynekolog.
0: Mm.
1: Och innan hon gick till gynekolog så kände hon så här, hon var stressad och arbetsam. Hon bara, nej men jag måste ju liksom bara fixa till lite snabbt där nere. För man vill liksom inte slänga upp fötterna och så ska hela fiskbutiken vara där. Ja. Eller men hela fiskbutiken är där.
0: Ja,
1: så hon liksom tog en sån här deodorantspray som hon har. Så hon sprider eller och sprider lite. Och sen så skulle innan hon gick igen så tog hon en flaska igen och så sprider hon igen lite så här för säkerhets skull. Och så sprang hon dit och så kom hon dit och så
0: säger gynekologen,
1: åh, det är till att göra sig fin idag. Vilket hon tyckte var jättekonstigt. Så säger man ju inte,
0: nej.
1: Nej. Hon hade tagit glitterspray.
0: Där. Nej men oj, det var en liten
1: glitterspray som var helt glitter.
0: Ja men det var ju en högtidsdag att få komma till gynekologen.
1: Tänk hans tankar. Vad fasen har hon gjort glitter?
0: En liten pride fiffi.
1: Och just det är till att göra sig fin. Ja. Fasen, no, vad roligt.
0: Till att göra sig fin. De har nog ett antal repliker som de är redo med, de här gynekologerna.
1: Ja.
0: Får jag kolla med Lotta också? Du ska ju också på tjejweekend i helgen.
5: Ja, det vankas ridläger.
0: Ja.
5: Det är så vi ska umgås med tjejkompisarna. Men jag har ju slutat rida för länge sedan. Mm. Så jag var tvungen att köpa ridkläder igår. Herregud vad dyrt det är. Det kostar ju knark.
1: Men
5: är
1: det borde väl du veta.
0: Men så är det väl ofta med såna där kläder. Alltså golfkläder, hockeyutrustningar, ridkläder.
5: Jo, men alltså ett par basic ridbyxor låg på 1000 spänn. Jag stod och försökte prova barnstorlekarna. För jag tänkte då kommer jag att
1: spara pengar.
5: Ja, för att komma ner i halva priset. Det var helt.
0: Så hur löste du det?
5: Jag tog och ringde runt till hela släkten. Mm. Och kollade, finns det någon som rider? Ja. Så att jag fick tag i ridbyxor via min sambos moster.
0: Vad skönt.
5: Ja, men jag köpte också. Jag var tvungen att köpa skor.
0: Jaha.
5: Men de fick jag på halva priset.
0: Ja, ja. Så vad skönt.
5: Ja, så mamma är ändå nöjd. Men det blev ändå lite.
0: Bra, så då blir det ridskola
1: i
0: helgen.
1: Kommer du ihåg när modet var ridbyxor? Att man gick omkring i skolan i ridbyxor.
0: Mm.
5: Och de här höga strumporna.
1: Exakt.
0: Jag gillar ridstövlar.
1: Det är klart du gör i sovrummet.
0: Fabian, vår sociala medieredaktör, gick vilse i storstan igår.
1: Hur är det möjligt?
2: Jag trodde inte det var möjligt. Men jag bara, fan, känner jag inte igen mig. Och jag märker att stadsbilden börjar ändras ganska drastiskt.
1: Ja.
2: Och då så gick in och kollade och då var jag på ett ställe som hette Huvudstan eller Huvudstan.
0: Ja,
1: Huvudstan är du ju nu.
2: Ja, jag tänkte det när jag läste det.
0: Herregud, du promenerade hela vägen till Norrland.
2: Men vad är Solna. Huvudstan, jag kände mig som en sån jävla turist. Så jag fick gå hem, men jag tog 45 minuter att hitta hem.
1: Ja. Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi undrar.

0: 1000 spänn kan du vinna. Senaste nytt från Aftonbladet ska vi få nu.
1: Och trots tidigare varningar om att det råder vattenbrist i västra Skåne så har vattenförbrukningen inte gått ner, så nu skärper Sydvatten sin uppmaning om att sluta slösa med vattnet enligt en pressmeddelande. Sydvatten uppmanar nu boende bland annat med att snåla med duschvatten, stänga av kranen vid tandborstning och även att bara köra disk- och tvättmaskiner när de är fulla.
0: Får jag bara kolla här, jag vill inte ifrågasätta det här på något sätt. Nej. Men hur gör de nere vid Medelhavet där det typ aldrig regnar men ändå kommer vatten ur kranarna? Ja. Är det vi som är väldigt försiktiga i Sverige,
2: ja,
0: eller?
2: Mycket, men jag vet inte.
1: Jag vet inte, jag har inte så bra koll på vatten- och avloppsanläggningarna i Medelhavet.
2: Men kan du läsa på det?
1: Ja, jag återkommer.
0: Men jag tänkte, din man jobbar ju i den här branschen, så vi kanske kan...
1: Ja, men tyvärr också bara i Sverige.
0: Ja. Okej.
1: Vi fortsätter med att regeringen och Sverigedemokraterna presenterar nu ett stödpaket på 500 miljoner kronor till flyget med anledning av energikrisen. Stödpaketet är en del av den extra ändringsbudgeten på 17 miljarder kronor som tidigare har presenterats. Men så till sist så är det nu klart vilken som är Sveriges bästa studentstad. Och i år så är det Lund som tar den här första platsen. Det är söktjänsten Studentum som har gjort rankingen, och man slår då fast att Lund har stor gemenskap och även livskvalitet. Ja. Där studenterna tycker om nationerna och det sociala livet. Mm. På andra plats där kom Karlstad, och tredje platsen kneps av Uppsala.
0: Oj, Karlstad på andra plats.
1: Jajamän.
0: Ja, då är det krismöte i Uppsala idag.
2: Ja, det är det verkligen. Ja. De är nog inte nöjda.
0: Ni måste ha roligare fester på nationerna i Uppsala.
1: Ja, det gjorde du.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.

0: Hunter X i Riksmorgon Zoo. Det är en bra torsdagmorgon. Imorgon, då är det full fart mot helgen.
1: Jajamän.
0: Och det är en fullmatad fredagmorgon vi har framför oss. Vi ska anropa vår morgonsokompis Markolio.
1: Ja.

0: det ska vi göra.
1: Som är ute på hemligt uppdrag. Och sen har vi kallat in Peter Settman också.
0: Det har vi.
1: Ja. Mm. Så vad som helst kan hända imorgon. Här kommer några goda råd från den kinesiska almanackan. Idag så står det att det är en gynnsam dag för investeringar.
0: Ja, gud vad trevligt.
1: Om du planerar att starta eget företag så är det, då ska du göra det idag.
0: Ja, jag väntar lite till.
1: Däremot, det här tycker jag var spännande. Du ska inte lägga nytt papper i kopieringsapparaten idag.
0: Det har ju vi redan gjort, så det var ju lite tråkigt.
1: Det är kört redan. Ja.
0: Vad ska man, finns det något man ska göra?
1: Nej, det där var allt som jag hade att bjuda på. Tyvärr.
0: Ja, men då så.
1: Jag kan däremot påminna om att det är internationella te-dagen idag. Ja. Så lite afternoon tea eftermiddag
0: det
1: kanske.
0: Det tycker jag låter gott och trevligt.
1: Och vi kan väl också passa på att säga grattis till Björn Ranelid.
0: Mm, kärleken.
1: Kärleken. Han fyller 77 år idag. Även artisten Marit Bergman fyller år.
0: Ja.
1: Och ikväll så är det konsert på Gröna Lund i Stockholm. Då uppträder Rick Astley.
0: Ja, kul.
1: Imorgon så drar han vidare också till...
0: Rick Astley.
1: Ja, imorgon drar han vidare till Liseberg i Göteborg. Har vi några tv-tips också, Lotta?
2: Ja, det är precis det jag sitter och spanar efter det här. TV-tipsen idag, det är då, bland annat ska man titta på Robinson, 7:30 på 4:00, engelska antikrundan.
0: Roger, har du något att bita i?
1: Ja, jag är lite färdig med antikrundan.
0: Ja.
2: Den engelska är ju lite extra, måste kanske jag säga. Säsong 47 är de inne på nu. Och sen är det Förrädarna igen. Klockan 8:00 på 4:00.
1: Älskar Förrädarna.
0: Vem är det som är kvar? Kan man
1: det är bara Gago kvar snart. Här är Gresola på Rix FM.

0: Det här är Riksmorgon Zoo på väg in i torsdags förmiddagen. Roger och Laila finns med dig. Har vi några planer för den här torsdagen, Laila?
1: Nej, men ja, vad ska jag säga? Jag ska hem och fixa lite och dona lite där hemma med trädgården. Ja, ja, ja. Det är ju liksom sommar snart.
0: Ja, det är ju det. Ja. Det är lite grann att göra ute i trädgården.
1: Exakt.
0: Själv så håller jag på med lite flyttbestyr. Nu har jag äntligen bokat flyttfirma och städfirma. Mm. Vi lyxar till det med lite flyttstäd.
1: Det tycker jag du gör rätt i.
0: Så att jag hoppas att allt går vägen med det. Och vad gör du idag, Lotta?
2: Ja, jag har ju full rulle för min tjejhelg. Jag ska ju på ridläger i helgen. Jag ska packa vinet i ordning och sådana saker.
1: Blir det en bibba eller blir det en flaska?
2: Nej, det blir bibba. Det är många kvällar på en helg.
0: Fulvin.
2: Jajamän.
0: Och om en liten stund så ska någon få chansen att vinna 10 000 kronor igen i Lailas ordjakt. Häng med oss.

0: Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Häng med oss hela dagen idag i eftermiddag. Då ska vi avslöja ännu en stad som vi kommer till i sommar med vår festivalturné.
1: Det blir så kul.
0: Strax tävlar vi i Lailas ordjakt.
1: Vi

0: Danny Saucedo i Riksmorgon Zoo. På väg in i torsdags förmiddagen. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om en stund. 6:30 varje morgon, då tävlar vi i Lailas ordjakt. Och vem var det vi hade med oss i morse?
1: I morse var det Susanne Karlsson i Linköping.
0: Ja, god morgon Susanne.
2: Hallå.
0: Hej. På väg till jobbet.
2: Jajamensan, och regnet har börjat här hos oss.
0: Alltså
2: typiskt.
0: Och du jobbar för polisen.
2: Ja, jag är civilanställd på polisen. Ja. Jättehärligt.
3: Vad gör man då?
2: Ja, jag sitter med inköp nu för tiden. Ah. Jag har jobbat inom arrest och lite annat sån här beklädnad. Men nu sitter jag med bara inköp då. Jag är lite äldre.
0: Så du har aldrig jobbat med att lösa Palmemordet och så?
2: Nej, jag har ju inte det.
3: Nej.
0: Det var därför de aldrig lyckades. För du var inte där och hjälpte till.
3: Du var på inköp.
0: Du var på inköp.
2: Ja, där har vi det.
0: Ha, 10 000 spänn kan det bli nu då.
3: Jajamän, du ska svara på 10 frågor. Du har 30 sekunder på dig. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Kör du fast så säger du stopp i lagens namn. Nej, ska jag bara pass.
2: Jajamän.
0: Idag får du bokstaven E. E som i Ebola.
3: Ja, vad trevligt.
2: Ja, det är mindre trevligt med Ebola kanske.
0: Ja, det är många som går runt och tänker på Ebola just nu.
3: Nej, det är det väl inte i Sverige.
0: Nej, förlåt, jag korrigerar mig själv. Jag går runt och tänker på Ebola just nu. Kom igen nu Susanne, vi håller alla tummar. Vi säger att 30 sekunder börjar nu.
3: Ett valfritt ord.
2: Äsch, ej.
3: Ett förnamn.
2: Erik.
3: Ett land.
2: Etiopien.
3: En sjukdom.
2: Ebola.
3: Ja, en artist.
2: E-type.
3: En bokstav.
2: E.
3: Ett språk.
2: Engelska.
3: Ett träd.
2: Vad sa du?
3: Ett träd.
2: Ek.
3: En världsdel.
2: Europa.
3: En dryck.
2: Skinnskinnsdryck.
3: Nej, men för helvete, vad gör du?
0: Stopp i lagens namn. Hörru du Susanne, vi kollar med Alexander hur det gick.
3: Han har
2: ju... Åh, vad spännande. Jag är så nervös.
3: Hon hann inte.
0: Nej. Tutan hade ljudit där. Det betyder att du har vunnit 900 kronor i drivmedel från Circle K.
3: Och det var inte meningen att skälla ut dig, förlåt.
2: Nej. Jag åkte på målsnöret.
0: Ja, det gjorde du. Susanne, ha en fantastisk torsdag ändå.
2: Nej, men tack för ett jättehärligt program. Jag lyssnar på er varje morgon.
0: Åh, vad glada vi blir.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Visst längtar man till New York när man hör den här låten?
1: Ja, det gör man.
0: Empire State of Mind med Alicia Keys i Riksmorgon Zoo. 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång alldeles strax. Ska vi påminna om våran lilla podd också?
1: Ja, men det ska vi göra. Ladda ner XFM-appen och lyssna på oss i poddformat. Vi har haft en riktigt rolig morgon här.
0: Ja, det har vi verkligen. Och vad bjuder vi på i podden idag?
2: Ja, det blev ju skrattfest när vi frågade lyssnarna om konstiga saker som de glömt.
1: Åh, herregud. Ja.
0: Ja, nu uppmanar vi alla att slå igång sina hjärnor.
1: Ja,
2: och där hade ju Laila också en underbar historia om hur det var att vara gift och vara glömsk.
0: Ja, verkligen. Ja, det är mycket att hålla reda på när man är gift.
2: Ja.
0: Som sagt, det är bara ladda ner XFM-appen. Där hittar du vår podd. Jag tänkte bjuda på Alex Warrens nya singel.
1: Ja.
0: Otrolig låt. Fever Dream. Häng med.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Rix FM, 45 minuter. Musik,
2: nonstop. Klara, färdiga, gå. Där är vi igång. 45 minuter musik nonstop. Det är jag som är Roger.
3: Det är jag som är Laila.
2: Vi drar igång med Alex Warren.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix Morgon, så vi har sparkat igång 45 minuter musik nonstop. Och vi vill bara säga tack för den här morgonen.
1: Ja.
0: Vi är tillbaka imorgon, då är det fredag, vi ska anropa Markolio. Och så kommer Peter Settman förbi.
1: Ja, det blir en riktig korfest här.
0: Ja, det blir korfest. Tur att du är här imorgon. Och även du, Lotta. Och efter oss, apropå korvar, då kommer Ola Lustig.
1: Ja, storkorven.
0: Ja, vi kan kalla honom det.
1: Blev du lite för närmare, men ja, det är lite. Du som är storkorven.
0: Ja, jag vill vara storkorven. Ola Lustig får ta över. Här är Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silvertape.

mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Vi drar igång toppen torsdagen. Rix FM är med dig på jobbet. Jag som är Ola Lustig, här är Medina. Viva l'amour! Nu kör vi torsdag!

0: veckans hitvarning. Sara Larsson och Shakira, Eurosummer.
1: Här kommer den, veckans hitvarning. Glöm Brad Summer, nu är det Eurosummer. Veckans hitvarning på Rix FM.

0: Ola Lustig säger hej till publiken. Tack för att du är med oss idag. Det är 10 minuter kvar bara till Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt, 1000 spänn kan du vinna på bara 2 sekunder. Och så blir det 18s med Iconic. Och vi har fortsatt leverera städer som får besök av Riks FN festival i sommar.
1: Viaplay presenterar Riks FN
0: festival. Ja, Luleå, Sundsvall, Kristianstad, Karlskrona, Kalmar och Växjö är klara. Och i eftermiddag klockan 15 så avslöjar Martina ännu en stad som vi kommer till med Riks FN festival i sommar.
1: Riks FN festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Riks FN på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

är redo, ring i så fall 9212. Nu är det dags för Sveriges snabbaste frågesport. Du kan vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Vi hörs på 9212 nu. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: snabbaste frågesport är det dags för nu. Vi gör det tillsammans med Vianor. Vi ska till Boden, där har vi Johan. Tjena.
1: Tjena, tjena.
0: Det var lite varmt häromdagen, men nu var det lite kyligt igen, såg jag.
1: Ja.
0: Ni kämpar på.
1: Yes.
0: Det gör ni bra. Och du ska få en snabb fråga av mig här nu. 2 sekunders betänketid.
1: Ja.
0: Rick Astley spelar i Göteborg imorgon och i Stockholm idag. Vad kallas det, Johan, när man skickar en falsk länk till någon och länken istället leder till, ja men du vet, den här låten? Ja, Johan, vad heter det?
1: Det heter Rick Roll.
0: Rick Roll, du kan, bra. Brukar jag köra på mina barn någon gång i halvåret sådär.
1: Ja,
0: går de på?
1: Det var ett tag som man höll på att recalla folk. Ja, det
0: ja men det är roligt att köra igen nu. För nu är folk väntar sig inte det nu.
1: Nej, folk väntar inte sig det nu. Jag blev recallad faktiskt här om dagen på TikTok när jag scrollade.
0: Jaså, då kommer ofrivilligt. Ja, men det är bra. Och du kan förvänta dig 1000 kronor från Vianor. Grattis!
1: Tack så mycket.
0: Tack själv och ha en fin torsdag.
1: Ja, detsamma. Hej då.

0: visste vad det innebar att bli Rick Rowland. Rick Astley på Grönan i Stockholm ikväll och Liseberg i Göteborg imorgon. Och alldeles strax på Rix FM ska vi tävla i lunchklockan och dra igång 45 minuter musik nonstop.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

En torsdag, veckans näst bästa arbetsdag, är äntligen här och vi firar den med 45 minuter musik nonstop. Best music, yes, no.

finns någon som är lunchsugen så här tidigt. Bygg lunch! Lunchklockan plingar och då ringer du 9212 om du vill vinna en hel veckas luncher. Lycka till, försök att bli samtal nummer 12.

0: När det plingar ska du ringa 9212. Det är lunchklockan. Det är ju väldigt enkelt här. Vi gör det tillsammans med Circle K. Och en hel veckas luncher går till
1: Cecilia Lind.
0: Åh, Cecilia! Den låten, den är fin. Men det är inte bäst musik just nu.
1: Nej.
0: Har du varit på Öckerloge?
1: Nej, inte den. Men jag brukar vara i stallet.
0: Hästtjej.
1: Verkligen.
0: Alltså man blir alltid lite blyg runt hästtjejer. För man tänker att de har sett stora grejer, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, kan man säga.
0: Du, Cecilia, har vunnit en hel veckas luncher på Circle K. Grattis!
1: Woho!
0: Perfekt, på väg till stallet. Var är din närmsta Circle K?
1: Bålsta, skulle jag säga.
0: Trevlig torsdag på dig, Cecilia, och tack för att du ringde.
1: Detsamma, tack så jättemycket.

0: någon slags renässans just nu.
1: Välförtjänt.
0: Han är otrolig. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop, full fart mot lunchen på veckans bästa arbetsdag. Och vi är mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM.

Ja, glöm Brett Summer. Nu är det Euro Summer. Heja Europa! Och vad Christer Sjögren sa, I love Europe var det, va? Otrolig låt. Och den här, den är inte dålig heller. Det är Bebe Rexhas nya New Religion på Rix FM.

0: tisdagen mot lunchen och vi bjuder på Jack Style om ett par minuter. Turn the lights off. Victor Excel och Agnes Rix FM är med dig på jobbet idag.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Det här är Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Rix Morgonzoo tillbaka imorgon. Då är det full fart mot helgen.
1: Det är det.
0: Vår morgonzoo-kompis Peter Settman tittar förbi. Mm. Vi ska få veta allt om Ronny och Ragges nya VM-låt.
1: Och själv ska jag bjuda på fredagsstänkaren här i studion.
0: Oh, ja, tackar. Vi ska se om vi får tag på Markoolio också.
1: Vi hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Luleå, Sundsvall, Kristianstad, Karlskrona, Kalmar och Växjö har detta gemensamt. Att de är klara för Rix FM festival i sommar. Och vi fortsätter släppa städer i eftermiddag klockan 15. Avslöjar Martina ännu en stad som får besök av Rix FM festival i sommar. Det här ser vi fram emot. All info hittar du som vanligt på rixfmfestival.se. Hoppas vi ses i sommar.

0: var det, va? Ja, och nu är vi framme vid lunchen. Halva torsdagen är gjort. Snyggt jobbat. Och in med lunchlådan. Jag fixar bäst musik just nu. Från Jay Smith, Ed Sheeran, Jacqueline och Molly Sandén. Här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning, Sara Larsson och Shakira. Eurosummer.
2: Eurosummer. Sara Larsson och Shakira kommer efter lunch. Det här är ny musik med Jay Smith och Ingrid Glasshouse på Rix FM. Mm.

0: med My System och Taylor Swift och Benjamin Ingrosso. Rix FM fyller lunchen med bäst musik just nu.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

och rösta på Sveriges dagliga topplista. Svängberg, min kära kollega, kör igång klockan 18 ikväll. Riks topp 6, klockan 6 kallar vi konceptet. In och supporta din favoritartist och låt på riksfm.se. Tack på förhand.

0: Det här är Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Rix Morgonso tillbaka imorgon. Då är det full fart mot helgen.
1: Det är det.
0: Vår morgonso-kompis Peter Settman tittar förbi. Mm. Vi ska få veta allt om Ronny och Ragges nya VM-låt.
1: Och själv ska jag bjuda på fredagsstänkaren här i studion.
0: Ja, tackar. Vi ska se om vi får tag på Markoolio också.
1: Vi hörs imorgon i Rix Morgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Rick Rolla hela Stockholm på Grönan ikväll och Liseberg imorgon. Göteborg. Här kommer Svängberg. Du kan den låten, ja. Ja. Har du blivit Rickrollad någon gång?
1: Älskar att bli det. Gör det gärna.
0: Gör det. Mera sånt. Du, topplistan, när du sänder, det är ju klockan 18 ikväll. Ja. Vi är mitt i lunchen.
1: Lite tidigt blev jag, ja.
0: Du kom in lite tidigt.
1: Jag har inte hajat det här med sommartid. Jag ligger snett.
0: Vad säger du om 45 minuter musik nonstop?
1: Det låter jättelångt. Längre än min mamma faktiskt.
0: Okej, vi kör.
2: Riks FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: halva torsdagen är gjord och vi sätter full fart mot eftermiddagen. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop nu och snart dags för drömresan.
1: Vi underhåller Sverige.

Nu är det tävlingsdags. Välkommen. Idag är det du som ska tävla. 90212, ring och vinn 1000 spänn i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Lycka till.

0: 5 minuter musik nonstop. Det är toppen torsdag med Ola Lustig och vi ska tävla i Drömresan.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Vi välkomnar nu från Kristineberg i Stockholm. Det är Joakim, tjena.
2: Tjena.
0: Sitter på IP och gör fint för att Djurgården ska spela.
2: Ja, de ska till Piteå som ska träna idag. Så jag fixar en fin plan åt dem som får bästa förutsättningarna.
0: Och vi ska åka till Thailand, där har du varit förut.
2: Ja, ett par gånger.
0: Toppen, då blir det ganska svåra frågor.
2: Aj då.
0: Vi börjar med öl. Alltså, ja. I min mening så finns det 3 ölsorter man kan beställa i Thailand. Singa, ja. Leo och så en till. Vilken?
2: Chang.
0: Jajamensan. Tror att det är den starka, va, om man gillar yrsel per krona.
2: Ja, jag tror det.
0: Och här hamnar du om du åker fast för smuggling till exempel. Det kan jag inte rekommendera. Det är ett legendariskt fängelse i Bangkok. Vad heter fängelset?
2: Bangkok Hilton.
0: Ja, visst. Eller Bang Kwang då, men det är ju smeknamnet där. Toppen.
2: Ja, tack. Tack.
0: Där håller vi oss borta ifrån.
2: Ja.
0: Åh, kungligheter har de i Thailand. Gamla kungen heter Bumbiboll. Vad heter nya?
2: Jag kan inte efternamnet, men jag kan förnamnet då. Maha.
0: Det är rätt. Maha, och han regerar ju under namnet Rama X. Jävla bra artistnamn,
2: ja,
0: tycker jag.
2: Ja, jag med.
0: Inget slår dock Bumbiboll, det är ju otroligt.
2: Nej, exakt.
0: Hörru du, det här var inga problem såklart. Du vinner 1000 spänn från TUI, grattis.
2: Tack så mycket.
0: Du kan få det i batt och blir 3300 ungefär.
2: Ja, det är det bästa.
0: Ja, ha det fint nu då, heja Djurgården.
2: Tack så mycket.

sig. Mitt i 45 minuter musik nonstop. Tack Molly Sandén. Och tack till våran vinnare från Kristineberg i Drömresan. Vi kör imorgon igen, samma tid, samma kanal. Nu blir det Smash into pieces.

0: 9-13 skulle jag säga. Han ska få ett riktigt bra streamingtips alldeles strax. Och alla vuxna får bäst musik just nu. Något för alla här på Rix FM. Det blir Alex Warren, Huntrex med Golden och Kimberly Eternity.
1: Ja, och i morse så delade jag med mig av en kunskapslucka. Lite skämmigt. Jag var ute och promenerade på stan häromdagen.
2: Då pågår det en baseballträning. Och vem är det som håller på med baseball? Jo, det är vår producent Alexander.
3: Ja.
2: Då skickar jag ett sms. Ja. När jag har smsat, då inser jag, nej fan, det är inte baseball. Det var amerikansk fotboll.
0: Nej, men skämtar du?
2: Det säger en del om mitt sportintresse kanske.
4: Ja.
2: Nej, men de hade hjälmar och skydd. Och, ja, vet du hur jag fick veta det?
4: Nej.
2: Jag googlade.
4: Nej,
1: och imorgon då kommer Peter Settman. Hörs i Riksmorgon Zoo.
5: Riks FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
6: Riks FM.

0: tipset. På Rix FM, vi löser frågan. Vad ska vi kolla på tv ikväll?
1: Streamingtipset i samarbete med Viaplay och TV3.
0: Om du inte ska gå och se Rick Astley alltså, som spelar på Grönan och Liseberg imorgon. Rick Rolled! Hör upp nu alla Super Mario-fans, för nu finns den nya Super Mario Galaxy-filmen på Viaplay. Hyr och köp. Den är riktigt bra. Jag såg den på bio, men jag ska se den igen. Och vi har just nu en tävling på våra sociala medier där du kan vinna exklusiv merch från den här filmen. Ett riktigt kanonpaket. In och tävla och kolla filmen på Viaplay. Förutom det så är det ju Robinson ikväll, Lyxfällan och Förrädarna klockan 8 på TV4. Där har du streamingtipset. Och här har du lite bäst musik just nu.

0: 5. Bäst musik just nu. Ed Sheeran. Jacqueline. Veckans hitvarning. Sara Larsson och Shakira. Eurosummer.
1: I love Europe. Som Christer Sjögren sjöng, va? Fast det här är ju någon slags cover på den då. Sara Larsson och Shakira. Veckans hitvarning kommer i eftermiddag på Rix FM.

0: Det här är Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Rix Morgonso, tillbaka imorgon. Då är det full fart mot helgen.
1: Det är det.
0: Vår morgonso-kompis Peter Settman tittar förbi. Vi ska få veta allt om Ronny och Ragges nya VM-låt.
1: Och själv ska jag bjuda på fredagsstänkaren här i studion.
0: Ja, tackar. Vi ska se om vi får tag på Markoolio också.
1: Vi hörs imorgon i Rix Morgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: riktig viral raket det här, Jakob Karlberg. Jag vet, du är inte min. Vi är på gång att dra igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM med Tjuvjakt, Gresola, Ava Max och Saga Ludvigsson. Och så kommer Martina och drar igång eftermiddagen på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
2: Rix FM.

0: för torsdag, veckans näst bästa arbetsdag. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop nu. Det här är Rix FM på jobbet.
1: Vi underhåller Sverige.

Nonstop och välkomnar om ett par minuter Gördalens Oprah Winfrey, Martina Thun, det bästa från Dalarna sen Kalle Moraeus. Hon drar igång Rix FM:s eftermiddag som är med dig hela vägen hem. Tack för att du lyssnar på Rix FM idag.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
1: Riks-FMs eftermiddag med Martina Thun.
2: Välkommen hit till eftermiddagen. Nu är det redan torsdag, det är den 21 maj. Och vi ska ta ett grepp om vad som händer i kungahusen. Vi har ju flera som vi måste hålla koll på. Det är hovreporter Sara Eriksson som kommer hit strax innan klockan 4. Vi ska ju bland annat prata om att prinsessan Madeleine har kastat sig in i tv-branschen. Och så kommer jag att avslöja ännu en stad som Rix FM Festival ska komma till i sommar. Det kommer att bli en härlig och fullspäckad eftermiddag. Välkommen hit till Rix FM.

0: Shakira, Eurosummer.
1: Nu ska du få nytt från New Kid. Det här är Hurricane på Rix FM.

0: I nöjesminuten om en liten stund ska det handla om att Gustav Skarsgård ska regissera en skräckfilm om Ingmar Bergman.
1: Ja, och i morse så delade jag med mig av en kunskapslucka. Lite skämmigt. Jag var ute och promenerade på stan häromdagen. Då pågår det en baseballträning. Och vem är det som håller på med baseball? Jo, det är vår producent Alexander.
2: Ja.
1: Då skickar jag ett sms. Ja. När jag har smsat, då inser jag, nej fan, det är inte baseball. Det var amerikansk fotboll.
3: Nej, men skämtar du?
1: Det säger en del om mitt sportintresse kanske.
4: Ja, ja, ja.
1: Nej, men de hade hjälmar och skydd. Och, ja, vet du hur jag fick veta det?
4: Nej.
1: Jag googlade.
4: Nej.
1: Och imorgon då kommer Peter Settman. Hörs i Riksmorgon Zoo.
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Mittentell på Rix FM. Där har det blivit dags för den här.
1: Martinas nöjesminut presenteras av Risig frukt i mellanmål.
0: Gustav Skarsgård ska regissera en skräckfilm om Ingmar Bergman. Filmen handlar om en regissör som besöker Fårö och upptäcker att det är en plats som präglas av demoner och ondska. Det är Peter Birro som har skrivit manus och filmen ska heta Kannibalen på Fårö. Och när Bruce Springsteen gästade Stephen Colberts talkshow i natt så passade han på att ge president Trump en känga. Han gör ju det nu och då. Du är den första i Amerika som får sparken från sitt program för att vi har en president som inte tål skämt, sa han bland annat. Det sista avsnittet av Late Show, det sänds ju natten mot fredag. Nu Medina, det här är Viva la Mor på Rix FM.

0: Det här är Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Rix Morgonzoo, tillbaka imorgon. Då är det full fart mot helgen.
1: Det är det.
0: Vår morgonzoo-kompis Peter Settman tittar förbi. Vi ska få veta allt om Ronny och Ragges nya VM-låt.
1: Och själv ska jag bjuda på fredagsstänkaren här i studion.
0: Ja, tackar. Vi ska se om vi får tag på Markoolio också.
1: Vi hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Via Play presenterar
1: Festival. Vilka städer ska vi besöka i sommar? Ja, i morse fick vi ju veta att vi kommer till Växjö. Och nu är det dags att avslöja ännu en stad. Och det är ju väldigt, väldigt härligt och glatt att få säga att vi kommer att komma till Lidköping den 23 augusti.
0: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
0: Rix.

0: Du ska få senaste nytt. Här är Moa.
1: NATOs generalsekreterare Mark Rutte är på besök i Sverige och höll idag en presskonferens tillsammans med Ulf Kristersson. Han passade på att berömma Sveriges arbete i NATO, arbetet med skuggflottan och det svenska stödet till Ukraina. Nu ska Skatteverket kartlägga hur vanligt det är att kriminella missbrukar namnbyte och skyddade personuppgifter. Frågan kom på tal efter mordet på en ung kvinna i Rönninge i vintras, där den misstänkte gärningsmannen bytt identitet ett flertal gånger. Och det rapporterar SVT Nyheter. Kriget i Mellanöstern gör att världens största e-sportsturnering flyttas från Saudiarabien till Paris istället. Och det är enligt ett pressmeddelande.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia här på Rix FM och Martina Thun som finns med dig. Igår så var ju Sofia Henriksson här, matprofil som alltid har en förmåga att få det att vattnas i munnen. Och det var samma grej igår när vi pratade om matiga och härliga snacks och det faktum att man ju kan grilla goda snacks. Du ska få några tips om en stund, men nu ska vi in med nytt från Lucas Graham. Det här är To Know a Girl på Rix FM.

0: Ja, igår var det ju matprofilen Sofia Henriksson som var här och vi fick inspiration till matiga snacks. Och hon menar ju på att allt går ju att grilla.
1: Men sen älskar jag att grilla också. Mm. Och alla snacks går ju att grilla.
0: Går alla snacks att grilla?
1: Ja, men alltså i princip. Eller det finns i alla fall väldigt mycket snacks som är grillbart. Ja. Eller ska jag säga. Alltså tänk så här, majs eller alla typer av grönsaker kan du ju grilla. Ja. Och det är ju trevligt. Och det är trevligt också att stå där vid grillen och så här snacksa lite. Man har dukat upp en liten bricka. Även om man bara är själv. Alltså så här, bricka till grillen. Och sen har man liksom ätit så mycket som man är typ mätt när man väl har grillat klart maten. Men då kan man ju också se det som att man gör, istället för att grilla så här, varsin köttbit till alla. Man grillar en köttbit och så skivar man upp den och har någon trevlig chimichurri på. Alltså så ser man liksom själva det som plocket. Ah. Så det behöver inte vara en hel måltid till alla.
0: Det där gillar jag jättemycket, att grill också kan bli plock. För grill är underbart, men det kan också bli väldigt mycket.
1: Exakt.
0: Och plockmiddagar är ju så roliga. Och ska man äta ute och sitta och kunna liksom...
1: Exakt. Det är fantastiskt. Och att man kanske inte behöver vara så rädd för att allting ska ligga rätt på grillen. Alltså du kan ju ställa en kastrull, en gjutjärns liksom panna på grillen. Mm. Och då kan du steka olika så här chorizo, korvar och sånt som ligger i en olja, eller räkor som du lägger i så här vitlöks- och olivolja. Oh. Du kan ju ha liksom skålarna på grillen och då kan du också äta det direkt när det är varmt. Det behöver inte vara så här, åh nu väntar vi på att vi ska grilla färdigt allt. Utan att det liksom blir lite eftersom, lite så här tapas vibe.
0: Underbart, för det är det också, att ibland när man pratar snacks så tänker man liksom kallt av någon anledning. Ja. Men det behöver du verkligen inte vara.
1: Nej, det kan vara varmt. Och om inte annat, grilla bara bröd. Ja. För grillat bröd smakar väldigt mycket godare än rostat bröd.
0: Ja, det är så
1: du
0: gott.
1: Får den här grillade smaken. Ja. Och då kan du ha det brödet till den varma dippen eller allt snacks du har.
2: Martina Thun. Varje vardag från 14 på Rix FM.

Anders Smith på Rix FM. Det är Martina Thun som finns med dig. Instagram har ju lanserat en ny funktion som heter Instants. Det ska göra det lättare att lägga ut lite spontana bilder. Men det här har skapat panik bland många eftersom det är väldigt, väldigt lätt med den här funktionen. Att råka lägga ut sånt som är privat och kanske till hela följarskalan. Den här funktionen är ju ganska kul att kolla på. Jag har redan varit där mycket. För folk tenderar att lägga ut väldigt, väldigt privata grejer. Jag har själv inte testat på den. Kanske kommer jag inte att göra det heller. Nu ska vi in med The Weeknd. Det här är In Your Eyes på Rix FM.

0: Dagens fråga är det något fel på dem som badar året om? In och svara på det på våra sociala medier.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag. Rix FM.

0: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
1: Vi får en kväll och natt med mestadels mulet väder och mellersta och södra delarna av Norrland. I övrigt så blir det klart till halvklart, temperatur från 5 grader norr till 12 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med växlande molnighet och sol.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Darin på Rix FM, Martina Thun och även producent Elin som är här. Idag är frågan, är det något fel på dem som badar året om? Och svaret är ja.
1: Det tänkte precis det.
0: Det är ju självklart att det är knasigt att bada på vinter och höst och tidig vår.
1: Varför tycker du att det är knasigt?
0: Jag tycker att det är knasigt att bada när det inte är skönt att bada. Det är en grej. Och sen så har jag också, jag bor ju nära vatten och badbryggor.
1: Ja, för där är det ju folk som badar, eller hur?
0: Ja, det är det året om. Ja, och det är ett gäng damer skulle jag säga på vintern.
1: Åh, oh, älskar det.
0: Ja, de är fina. Men, och jag ser dem ju bara på håll när jag går med Majken. Men jag får ändå känslan av att de är lite malliga.
1: Okej, det finns en attityd.
0: Ja, en lite så här, åh, de är så speciella. Ibland så måste de knacka hål på isen och sen ploppar de ner sig. Och jag bara, men gud, ni behöver inte göra det där, tänker jag då.
1: Gå hem,
0: det är för kallt. Så jag tycker att det är nats att bada året om. Men nu fick jag ju reda på att du har redan badat.
1: Ja, men gud, det är ju maj.
0: Nej, men det är ju jättekonstigt, det är väl inte badväder.
1: Nej, men om man bastar. Om man bastar då? Får man bada året runt om man bastar? Mm. Alltså, jag skulle inte bada utan att basta.
0: Nej, okej.
1: Okay. Eller ja, nu kanske jag skulle det.
0: Det är väl mer okej, men jag tycker fortfarande att det är för tidigt för badsäsong.
1: Mm. Men jag måste, när du säger det, jo, visst tusan var jag mallig när jag badade.
0: Ja.
1: Det var jag faktiskt.
0: Ja, just det.
1: Väldigt mallig.
0: En känsla av att du gör något
1: som andra
0: inte.
1: Jag är lite bättre
0: inte.
1: Än alla andra.
0: Ja, exakt.
1: Så kände jag.
0: Det är det året runt badare. De har den auran, de skickar ut det.
1: Nej, men så var det nog. När jag tänker efter och faktiskt tittar inåt. Ja, jo, visst blev jag en bättre person.
0: Ja.
1: Ja. Och här sitter jag och är lite bättre
0: när
1: nu.
0: När tog du första doppet i år?
1: Det var den 9 maj.
0: Ja, det är för tidigt. Det är aldrig. Jag får,
1: det var alltså bastu, efter en bastu.
0: Ja, det är mer okej med bastu. Mm. Men jag tycker ju att, nej, det är fel att bada året om.
1: Men jag simmade faktiskt ett par simtag. Det var då jag blev bättre än alla andra.
0: Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Nej, vi har ju bestämt oss, men vi har ändå frågan öppen för alla. Är det något fel på dem som badar året om? In och tyck till på våra sociala medier. Här är Agnes nu med Eagle på Rix FM.

Shabuzi på Rix FM. Det är Martina Thun som finns med dig den här torsdagen. Härligt, härligt, härligt att vi redan är framme vid torsdag. För man gillar ju fredag väldigt, väldigt mycket. Man gillar ju även helg. Vad sjukt att det var ett jordskalv i Malmö igår. Och ett ganska så här skarpt också, eller hur man nu säger, starkt. Det hade magnituden 3,9. Och det är ganska mycket med svenska mått mätt. Det varade i 20 sekunder och det låter ju lite, men jag är så jättenyfiken på hur något sånt där känns. Nu ska vi in med musik från Jacqueline. Det här är Woman på Rix FM.

Det sker väldigt mycket i kungahusen här i Norden. Vår svenska prinsessa Madeleine, hon har ju gett sig in i tv-branschen. Och i Norge, ja, där är det ju väldigt mycket hela tiden. Så vi har mycket att prata om, jag och hovreporter Sara Eriksson, som kommer hit om en liten stund. Nu ska du få nytt från Leonie och Marcus och Martinus. Det här är Moonlight på Rix FM.

0: sker i några av de nordiska kungahusen. Hovreporter Sara Eriksson är tillbaka. Välkommen.
1: Tackar.
0: Vi har mycket vi ska hinna med idag. Vi ska vara både lite i Norge och i Sverige. Vi tar avstamp i Sverige, för det har ju nyss kommit en nyhet om att prinsessan Madeleine ger sig in i tv-branschen.
1: Ja, det var väl ändå otippat.
0: Jag tyckte det var väldigt otippat.
1: Ja, jag hoppade till lite i stolen faktiskt när jag fick reda på det.
0: Och för den som har missat, vad exakt är det hon ska göra?
1: Nej, men det här är ju en animerad serie som görs då ihop med Sky Showtime.
0: Ja.
1: Den riktar sig då till hela familjen, men efter att ha sett en liten glimt så där så känns det mer då kanske till barnen.
0: Okay. Ja.
1: Men den ska då uppmuntra barn att utforska naturen och vistas mer utomhus. Och det ska då vara 20 avsnitt totalt, vardera 7 minuter. Så det känns ju ganska barnvänligt då.
0: Ja, ja, ja, verkligen. Mm. På vilket sätt är hon involverad i den här serien? Vet vi det?
1: Men hon har ju gjort den tillsammans med Carini, som hon även skrev den här Ställe och hemligheten med, som släpptes 2019.
0: Ah.
1: Så de har ju samarbetat tidigare.
0: Ah.
1: Och vad jag har förstått det så har det varit lite av ett sidoprojekt ända sedan pandemin då.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Som nu sjösätts och blir den här serien.
0: Ja.
1: Så att hon ger sig in i tv-branschen helt enkelt.
0: Man blir ju så nyfiken på här nu, och nu blir det bara spekulationer antar jag, men vill hon liksom hålla på med barnböcker och barn-tv, eller vill hon ta sig in i tv-branschen?
1: Ja, men man undrar ju. Jag tänkte direkt så här, för jag menar, nu ska vi inte jämföra dem, men Meghan har ju varit liksom lite inne på samma. Hon skrev ju också en barnbok som sen skulle bli en tv-serie, men det blev aldrig det.
0: Oh.
1: Som så mycket annat som Meghan har tagit sig an. Så det är väl en väldigt stor skillnad. Här blir det i alla fall av.
0: Ja, ja, verkligen. Ja, men visst.
1: Men det är klart, nu har hon lanserat ju också hudvård till hela familjen, eller då kanske mest till barn.
0: Mm.
1: Och sen den här boken då 2019, och nu den här tv-serien. Så det är ju verkligen en ny spelplan som vi ser prinsessan äntra.
0: Hon har ju väldigt många projekt och verkar ju vara en väldigt liksom driftig och kreativ person, får man ändå säga.
1: Ja,
0: det känns
1: verkligen
0: också som ett nytt sätt att vara för kungligheter.
1: Ja, det är just det här, och det har vi pratat om många gånger när jag har gästat i det här, den här nya spelplanen för kungligheter som står längre ifrån tronen och kronan.
0: Mm.
1: Att så här, hon är ju fortfarande prinsessan Madeleine, som också har vissa av sina liksom kungliga uppdrag kvar.
0: Ja.
1: Men sen ser vi också den här mer privatpersonen, för det är ju så man förklarar allting, att den här hudvårdsserien och den här tv-serien, den gör ju hon som privatpersonen Madeleine Bernadotte.
0: Och det där är ju så otroligt svårt för oss vanliga dödliga att skilja på.
1: Ja, vi är lite svårt att se skillnad på liksom vilken kavaj som är på. Så
0: ja, det är
1: det
0: väldigt, väldigt svårt.
1: Och det är väl också det som blir kritiken då.
0: Mm.
1: Just för att man får ju inte använda en kunglig titel i kommersiella sammanhang.
0: Nej.
1: Och oavsett då om det är renodlad hudvård eller en tv-serie, så blir det kommersiellt.
0: Ja, ja.
1: Men det här är då Madeleine Bernadotte som ger sig in i tv-branschen. Och det ska bli spännande att se vad det blir.
0: Ja, verkligen. Vad nästa steg blir.
1: Mm.
0: Vi ska prata vidare om det norska kungahuset. Det gör vi strax här på Riksfm.

0: Mer kungligt strax, nu ska du få senaste nytt.
1: Det är runt 100 personer som har dödats eller skadats i en ukrainsk attack mot högkvarteret för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB. Och det skriver Volodymyr Zelensky på X. Nu ska Skatteverket kartlägga hur vanligt det är att kriminella missbrukar namnbyte och skyddade personuppgifter. Frågan kom på tal efter mordet på en ung kvinna i Rönninge vintras, där misstänkte gärningsmannen bytt identitet flera gånger, och det rapporterar SVT Nyheter. Och Mick Jagger är klar för en roll i den kritikerhyllade italienska filmregissören Alicia Rochvarses nya film Three Incestuous Sisters, och det skriver Verity.

0: Det är hovreporter Sara Eriksson som är här. Och vi har mycket att prata om, för det händer mycket i kungahusen. Nu ska vi till Norge, och där har det ju varit väldigt turbulent senaste åren, får man säga. Det har firats 17 maj.
1: Det har det gjort.
0: Ja, och då uppmärksammades Mette Marit.
1: Det gjorde hon. Vi har ju inte sett henne särskilt mycket det senaste året, och det beror ju på att hon har den här sjukdomen lungfibros. Så hon har ju behövt varit väldigt mycket sjukskriven.
0: Mm.
1: Men vid firandet så var hon med, och det många då lade märke till var ju att hon bar en sån här syrgasgrimma.
0: Ja.
1: Och den har vi också sett henne med vid några tillfällen tidigare. Och det är klart, det blir ju en påminnelse om att kronprinsessan av Norge är sjuk.
0: Mm.
1: Och vad man då tror är att hon förbereds, och man har också varit öppen med att man pratar om att hon ska genomgå en lungtransplantation.
0: Mm.
1: Men det blir ju väldigt påtagligt när man ser henne då ihop med kungafamiljen, med den där syrgasgrimman, att hon behöver den här hjälpen att andas.
0: Mm.
1: Och samtidigt så delas ju också lite åsikterna upp i två läger.
0: Ja, men såklart, för att det har varit, som jag sa, ett turbulent år där hennes son har varit i blickfånget på ett otroligt negativt sätt. Och både hon och hennes man har ju varit ifrågasatta för att de inte har kommenterat. Jag kan förstå att folk undrar.
1: Mm. Det blir ju så, alltså om man tittar lite på hur det skrivs om det här, eller framförallt kommenteras på sociala medier, om vi kan utgå ifrån det, då är det ju såklart en majoritet som sympatiserar med henne, och man tycker såklart att hon är stark som ens är med till exempel vid firandet i hennes läge. Sen finns en annan del då som tycker mer att hon vill ha sympati genom att göra så här, att jag är sjuk och jag är ändå här och vill liksom återfå någon form av förtroende från norska folket. Så att det är lite uppdelat där. Vissa ser också som ett PR-hack, vilket jag inte tror att det är, såklart.
0: Nej,
1: alltså,
0: nej.
1: Det är ju att dra det väldigt långt. Men det är en väldigt tuff situation för henne. Hon har ju haft ett väldigt turbulent år. Sonen nu sitter fortfarande häktad.
0: Precis.
1: Har ju begärt att få fotboja, vilket han har blivit nekad till. Den 15 juni så kommer ju en dom att presenteras.
0: Ja.
1: Han har ju yrkat på 7 år och 7 månaders fängelse för honom.
0: Ja, just det.
1: Och sen inte nog med det då, alla de här Epstein-filerna som framkom om kronprinsessans vänskap med honom.
0: Mm.
1: Så att det har ju varit ett väldigt omskakande år för henne och för hela kungafamiljen.
0: Men hur har, för de har ju varit, norska folket har ju lite grann vänt kungahuset ryggen under. Hur har det här ändrats någonting, eller hur ser det ut?
1: Nej, men förtroendet för det norska kungaparet har ju fortsatt varit väldigt starkt.
0: Ja.
1: Och det skulle jag säga att det är nu också.
0: Ja.
1: Det är snarare att man tycker synd om kungaparet som har lett landet med en så stark och stabil hand i så många år.
0: Mm.
1: Och sen så har de här skandalerna nu avlöst varandra, som såklart liksom svartmålar hela kungahuset.
0: Mm.
1: Men förtroendet för Mette Marit är ju extremt lågt.
0: Ja. Vi ska prata vidare om det svenska kungahuset som ju ska fira. Det gör vi strax här på Rix FM.

0: Det är hovreporter Sara Eriksson som är här, och vi har, nu går vi från det norska kungahuset tillbaka till det svenska. För det ska ju firas, vi börjar med att prata om Estelle kanske, som ju har, vad har hon gjort debut?
1: Ja, men man pratar ju om prinsessan Estelles galadebut. På hemmaplan. Hon var ju med när morfar kungen fyllde 80 år och dök då upp på den här galamiddagen på Kungliga slottet.
0: Ja.
1: Och då undrar man ju nu, kommer vi att se mer av henne i sådana här sammanhang, och inte minst då när det här guldbröllopet ska firas den, vad blir det, 13 juni i år.
0: Precis, det här är liksom starten, tänker du då, på att hon kommer att vara mer synlig i det offentliga kanske?
1: Alltså den stora skillnaden kommer ju ske den dagen hon fyller 18 och blir myndig, såklart.
0: Mm.
1: Men det var ju ändå någon form av liksom startskott att hon var med i det här galasammanhanget som 14-åring. Så att det blev ju väldigt omskrivet också i hela världen, att här kommer prinsessan Estelle utan diadem, för det får man inte ha förrän man fyller 18. Men att hon var med, det var ju stort. Och om hon ska vara med, det är klart att hon ska vara med på 80-årsgalejet.
0: Ja. Och vad vet vi om 80-årsgalejet då?
1: Ja, men det har ju varit.
0: Ja, just det. Jag menar guldbröllopet.
1: Ja, men det blir ju liksom en kärleksfest, har man ju då titulerat det som.
0: Okay.
1: Bröllopsdagen är ju egentligen den 19, men det sammanfaller ju med midsommarafton i år. Så det är därför man firar då helgen innan. Så att det blir ju bland annat en stor konsert dit alla är bjudna. Inga biljetter krävs, inget inträde.
0: Okay.
1: I Kungsträdgården.
0: Jaha.
1: Och man kommer då, det är ju tideum, sådana här traditioner som man håller i. De kommer också att åka en kortege genom Stockholm.
0: Ja.
1: För att liksom lite så här återskapa känslan där för 50 år sedan.

0: Kontrast.
1: Ja, och det känns ju som att det är väldigt mysigt och härligt i vår kungafamilj. Så är det inga skandaler och det är liksom...
0: Det är skandalfritt.
1: Ja, det är verkligen det. Men man behöver det lite så för att väga upp vissa andra kungahus.
0: Ja, med tanke på vad som pågår liksom i Storbritannien, i Norge. Ja. Det kan vara ganska skönt också när det bara... smooth.
1: Ja. Mm. Ja, men verkligen, för vi har väl pratat om det innan tror jag, men det här med man är ändå nyfiken på, kan det spilla över, det liksom, när det är mycket skandaler kring ett kungahus, kan det spilla över på andra?
0: Jag tror snarare i det här fallet att man tänker att vad bra kungafamiljen sköts i Sverige.
1: Mm.
0: Men däremot, om vi tittar, ja, men till exempel när drottning Margareta av Danmark valde att abdikera då till förmån för sin son, då är det klart att så här, den frågan lyfts ju också då i både Sverige och Norge.
1: Mm.
0: Och jag menar, om vi tittar nu på Norge, där det blivande kronprinsparet är ganska rejält ifrågasatt. Mm. Den dagen de tillträder tronen, då kommer det förmodligen bli ganska starkt ifrågasatt där. Det kan ju såklart också spela över på Sverige, även om det svenska kungahuset är liksom skandalfritt. Mm. Men just frågan, är det rimligt att ha kvar en monarki?
1: Ja, just det. Oj, oj, spännande tid. Alltid spännande tider när vi pratar om kungahusen.
0: Ja, visst.
1: Sara Eriksson, tack så jättemycket för idag.
0: Tack.

otroligt att sedan några år tillbaka så finns det hur mycket som helst att säga om våra kungahus runt om i Europa, kanske främst här i Norden, kanske främst i Norge just nu, för vi kunde ju konstatera att kungahuset i Sverige, där är det mest mysigt och gulligt. Nu ska du få veckans hitvarning. Det är en power duo, det måste jag säga. Sara Larsson och Shakira med Eurosummer på Rix FM.

0: idag. Är det något fel på dem som badar året om? In och svara på det på våra sociala medier.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: här, Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Rix Morgonso, tillbaka imorgon. Då är det full fart mot helgen.
1: Det är det.
0: Vår Morgonso-kompis Peter Settman tittar förbi. Vi ska få veta allt om Ronny och Ragges nya VM-låt.
1: Och själv ska jag bjuda på fredagsstänkaren här i studion.
0: Oh, ja, tackar. Vi ska se om vi får tag på Markoolio också.
1: Vi hörs imorgon i Rix Morgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Shawn Mendes på Rix FM. Det är Martina Thun som hänger med dig. Idag träffas ju NATO-ländernas utrikesministrar i Helsingborg. Och jag känner att jag har utvecklat ett nästan lite osunt intresse kring varför mötet hålls i just Helsingborg. Så det har jag kollat upp. Och dels så handlar det om stadens strategiska läge vid Östersjön. Men sen har man också tittat på att det finns mer praktiska saker som hotell och kongresscenter. Och ett slott. För utrikesministrarna, de måste ju äta middag någon flådistans och då passar ett slott väldigt, väldigt bra. Nu när klockan är 5 minuter över 4:30 ska vi in med Ella Tiritiello. Det här är Jag lovar på Rix FM.

Det kan ju framstå som att mycket som rör min bil gör mig nervös. Och det kan ligga någonting i det, för jag ska besiktiga bilen imorgon. Och det är jag alltid jättenervös för. Jag vet inte varför jag är nervös i år, för nu har jag ju lagt tusentals kronor på att fixa saker som har identifierats som felaktiga. Så jag, det borde ju bara gå igenom helt korrekt. Men det är någonting som är väldigt nervigt, tycker jag, med att lämna in sin bil. Och så ska den liksom bli bedömd. Så det kommer att kännas väldigt, väldigt pirrigt tills det där är över. Andra saker som ju är väldigt, väldigt läskiga med bilen, det är ju det här med biltvätten. Men det behöver vi inte prata om nu, för nu har jag nyligen tvättat bilen. Så det behöver jag inte göra förrän som ett par år igen. Det känns ändå skönt. Nu in med Louis Capaldi. Det här är Someone You Loved på Rix FM.

gillar ju den här taktiken att ge sig ut på världsturné, men liksom hålla sig i en stad ändå, för det är bättre om folk kommer till en. Det är Harry Styles. Style, här är han med American Girls på Rix FM.

0: liten stund är du på väg hem med Martina Thun. Och eftersom vissa tokar redan har börjat bada så är frågan idag: är det något fel på dem som badar året om? Ring mig på 90-212.
1: Ja, och i morse så delade jag med mig av en kunskapslucka. Lite skämmigt. Jag var ute och promenerade på stan häromdagen. Då pågår det en baseballträning. Och vem är det som håller på med baseball? Jo, det är ju vår producent Alexander. Då skickar jag ett sms. När jag har smsat, då inser jag: nej fan, det är inte baseball. Det var amerikansk fotboll.
2: Nej, du skämtar.
1: Det säger en del om mitt sportintresse kanske. Nej, men de hade hjälmar och skydd. Vet du hur jag fick veta det?
3: Nej.
1: Jag googlade. Och imorgon då kommer Peter Settman. Hörs i Riksmorgons Zoo.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Vi släpper in Moa med senaste nytt.
1: Nu ska riksdagsledamoten och den tidigare Sverigedemokraten Katja Nyberg genomgå regelbundna drogtester. Och det meddelar hennes nya parti Ambition Sverige. Det var förra veckan som Nyberg åtalades för bland annat grov olovlig körning och rattfylleri. Det är runt 100 personer som har dödats eller skadats i en ukrainsk attack mot högkvarteret för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB. Och det skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. Och nu ska Netflix göra en ny svensk dramaserie om efterdyningarna av tsunamikatastrofen i Sydostasien på annandag jul 2004. Och det rapporterar flera medier.

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Ja, då är frågan idag: är det något fel på dem som badar året om? Jag säger självklart ja, för att jag kan inte se vad det är som är lockande med att hoppa i en isvak eller ens kallt vatten i mars eller november. Jag förstår mig inte på det här alls. Och jag kan också tycka, nu sticker jag ut hakan lite här, att de som faktiskt badar året om, det kan finnas en liten mallighet över dem som är lite så här: but why? Ja, det här är min åsikt, men vad tycker du? Är det något fel på dem som badar året om? Ring mig på 90 212.

0: drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Ja, här pratar vi idag om folk som badar året om. Det är
0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Ja, här pratar vi idag om folk som badar året om. Det är

0: vattnet så är det med där av en anledning. Det är för att man inte ska bada.
1: Ja, verkligen. Du, tack snälla John för att du ringde.
0: Ja, tack detsamma.
1: Ha det.
0: En bra dag.
1: Detsamma. Hej.

0: Idag var det hovreporter Sara Eriksson som var här och vi pratade om det faktum att spelplanen ju har ändrats för kungligheterna. På vilket sätt undrar du? Du ska få svaret om en liten stund.
1: Och i morse så delade jag med mig av en kunskapslucka. Lite skämmigt. Jag var ute och promenerade på stan häromdagen. Då pågår det en baseballträning. Och vem är det som håller på med baseball? Jo, det är vår producent Alexander.
2: Ja.
1: Då skickar jag ett sms. Ja. När jag har smsat, då inser jag, nej fan, det är inte baseball. Det var amerikansk fotboll.
3: Nej, men skämtar du?
1: Det säger en del om mitt sportintresse kanske.
4: Ja, ja, ja.
1: Nej, men de hade hjälmar och skydd. Och, ja, vet du hur jag fick veta det?
4: Nej.
1: Jag googlade.
4: Nej.
1: Och imorgon då kommer Peter Settman. Hörs i Riksmorgon Zoo.
5: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
1: Vi får en kväll och natt med mestadels mulet väder och mellersta och södra delarna av Norrland. I övrigt så blir det klart till halvklart, temperatur från 5 grader norr till 12 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med växlande molnighet och solen.

0: det finns lite av en ny spelplan för kungligheter.
1: Den nya spelplanen för kungligheter som står längre ifrån tronen och kronan. Mm. Att så här, hon är ju fortfarande prinsessa Madeleine som också har vissa av sina liksom kungliga uppdrag kvar.
0: Ja.
1: Men sen ser vi också den här mer privatpersonen, för det är ju så man förklarar allting, att den här hudvårdsserien och den här tv-serien, den gör ju hon som privatpersonen Madeleine Bernadotte.
0: Och det där är ju så otroligt svårt för oss vanliga dödliga att skilja på.
1: Ja, vi är lite svårt att se skillnad på liksom vilken kavaj som är på. Så
0: ja,
1: det är
0: väldigt, väldigt svårt.
1: Och det är väl också det som blir kritiken då.
0: Mm.
1: Just för att man får ju inte använda en kunglig titel i kommersiella sammanhang.
0: Nej.
1: Och oavsett om det är renodlad hudvård eller en tv-serie, så blir det kommersiellt.
0: Ja. Hela intervjun finns naturligtvis både på vår hemsida och som podd om du söker på Martina Thun.

0: och Shakira, Eurosummer.
1: Nu ska vi in med ny musik från Bebe Rexha. Det här kommer att bli en av sommarens stora hits. Du får No Religion.

0: Riks FM. Hallå där, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Riks morgonso, tillbaka imorgon. Då är det full fart mot helgen.
1: Det är det.
0: Vår morgonso-kompis Peter Settman tittar förbi. Vi ska få veta allt om Ronny och Ragges nya VM-låt.
1: Och själv ska jag bjuda på fredagsstänkaren här i studion.
0: Ja, tackar. Vi ska se om vi får tag på Markoolio också.
1: Vi hörs imorgon i Riks morgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Carolina Thun att tacka för idag. Jag ska lämna över till min kollega Johan Svängberg som tidigare på redaktionen sa att idag har han en extra snäll dag. Det kanske bådar gott inför kvällen. Han kommer att inleda den med Rikstopp 6.
1: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag. Riks FM.

0: Strax kör vi Riks topp 6 klockan 6 med först på nyheter.
1: Tonårskillen som i april greps efter larm om skolhot i Borlänge men som sen visade sig vara oskyldig kräver nu skadestånd av staten. Hans advokat har vänt sig till justitiekanslern och begär 30 000 kronor. Och det rapporterar SVT Nyheter. Nu ska riksdagsledamoten och den tidigare Sverigedemokraten Katja Nyberg genomgå regelbundna drogtester. Och det meddelar hennes nya parti Ambition Sverige. Netflix ska göra en ny svensk dramaserie om efterdyningarna av tsunamikatastrofen i Sydostasien på annandag jul 2004. Och det rapporterar flera medier.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet.

0: med växlande moln och sol.
1: Eurojackpot presenterar.
2: Hej, hej! Johan Svängberg i studion. Hoppas du haft en kalashärlig torsdag. Som vanligt ska vi så här dags ta reda på vad som är bäst musik just nu. Hela vägen upp till första platsen, inklusive tre nya bubblare som du ska få chansen att rösta in också. Först ut är A-Teens.
3: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Nummer 6.

0: Medina på plats nummer 5.
1: Riks topp 6 klockan 6.
0: Just så, Svängberg i studion. Vi tar väl den första bubblaren för ikväll då. En låt som du gärna får rösta in till imorgon om du gillar den via riksfm.se. Det är ju Bruno Mars

0: System. Systembolaget. My Systembolaget. Ja, vi får väl se om även Felicia ska få söndagsöppet som Systembolaget, men neråt i alla fall just nu till nummer 4. I den nyare toppen så hittar vi ju lite låtar om en stund, bland annat från Kygo, och så ska du få rösta in en bubblare. Ett engelskt nytt boyband har ju sett dagens ljus.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Det är ju Svängberg som kör. Raka vägen upp till nummer ett ska vi. Och så bubblar att rösta in från både Kimberley och December 10 om en stund. Först på tredje platsen, här har vi Kygo.
1: Riks FM. Nummer tre.

0: Say my love.
1: Ja, det vore väl bra om man kunde bunkra lite kärlek. Det kanske man kan för sig. Kygo, Khaled och Griffin där.
2: Riks topp 6, klockan 6.
1: Och nu en paus för att spana in en nyare låt. En bubblare från, jag tror det är 7 stycken små pojkar. Nej, men det är ju ett boyband. Ny ihopsatt boyband. Alla Simon Cowell. Det var ju han som, han har ju inte bara suttit i de här America's Got Talent, Jurors och Britain's Got Talent. Han satte väl också ihop One Direction. Han har fixat ihop de här. December 10. Låten heter Angel. Bubblare på Rikstopp 6 klockan 6.

0: svettas ut sjukdomen till. Alex Warren i Fever Dream, plats nummer 2.
1: Riksdag 6, klockan 6.
0: Och en sista bubblare som du kan rösta in till imorgon via riksfn.se kommer här från Kimberly i Eternity.

0: Och din röst för att ta sig in på listan till imorgon. Rösta in Eternity via riksfm.se.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Var i toppen för hela gänget i Turn the Lights Off.

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Vi fick Just Jack Style och John, alltså Turn the Lights Off, på första platsen i afton. Men hur blir det imorgon? Fredag, det bestämmer du återigen genom att fortsätta rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se. Johan Svängberg i studion, strax med 45 nya minuter musik nonstop.
2: Kvällen på Riks FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Svängberg som kör. Du ska få Molly Sandén och Miriam Bryant, Ed Sheeran, Smash Into Pieces och Tame Impala om en stund. 45 minuter musik, nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Time We Touch. Det är magi.
1: Håren reser sig. Precis i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg i studion. Ja, man kan känna doften av den. Då menar jag inte bara sommaren utan helgen. Den har vi landat nu. Med Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp.

0: 45 minuter musik nonstop på Rix FM.
1: Johan Svängberg här, mitt uppe i pollenregnet, golden pollen.
0: Ja, man får inte klaga, det betyder ändå att det är någon sorts sommar på gång här. Du, fyller du år idag den 21 maj, vill jag säga stort grattis till dig i vanlig ordning. Ha den äran. På bemärkelsedag. Om du fyller år den 21 maj så delar du födelsedag med lite andra sköningar, till exempel författaren, poeten, allvetaren Björn Ranelid fyller 77 år. Det var ju dock länge sedan man hörde av honom. Ett tag var han ju med precis överallt hela tiden. Filmregissören Kai Pollak fyller 88 och artisten Marit Bergman fyller 51. Hon låter så här.

stopp på Rix FM, Johan Svängberg i studion. Jag insåg precis att Mr. Rick Rollin är i stan. Rick Astley. Hur kunde jag missa detta? En 80-talslegend som sen blev viral i våra mobiler för ett par år sedan. Skulle skicka runt en sån här Rick Rollin hela tiden. Rick Astley kör alltså live i Stockholm ikväll på Gröna Lund och imorgon i Göteborg på Liseberg, om man inte har något annat för sig.

En modern sommarplåga, tjuvjakt och Fanny Avon där, 1000 spänn. De håller på att få till en ny sommarplåga i år också, som heter Stammis. Den låter så här. Stammis i min hjärna. Tjuvjakt med Simon Strömstedt. Ja, det är Niklas Strömstedts son som sjunger. Det kan också bli någonting. First things first. Här är en låt som först blev en jättehit med australiensaren Tame Impala, Dracula. Nu när han har fått sällskap av Blackpink-stjärnan Jenny, så flyger den ännu mer. Dracula alltså. På Rix FM, bäst musik just nu. Och en härlig sommar.

0: Här har vi det. Livet.
1: Jag har längtat efter hela varje vintern.
0: Sommar i sikte.
1: Det är bara 1 miljon skolavslutningar och grejer. Varför är det alltid så mycket varenda helg under liksom maj och juni? Det händer ingenting i januari, februari, mars. Det går inte, nej, det går inte att spela ut. Du, Marcus och Martinus är ju tillbaka med en ny banger om en stund. Det blir David Guetta också.
2: Och i morse så delade jag med mig av en kunskapslucka. Lite skämmigt. Jag var ute och promenerade på stan häromdagen. Då pågår det en baseballträning. Och vem är det som håller på med baseball? Jo, det är vår producent Alexander.
3: Ja.
2: Då skickar jag ett sms. Ja. När jag har smsat, då inser jag, nej fan, det är inte baseball. Det var amerikansk fotboll.
4: Nej, men skämtar du?
2: Det säger en del om mitt sportintresse kanske. Nej, men de hade hjälmar och skydd. Ja, vet du hur jag fick veta det?
5: Nej.
2: Jag googlade.
5: Nej.
2: Och imorgon då kommer Peter Settman. Hörs i Riksmorgon Zoo.
6: Kvällen på Riks FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: If I Can Be A Woman. Lägg av.
1: Det är Svängberg som kör. Rix FM, bäst musik just nu från Jacqueline. Och apropå, bröderna Brothers är ju tillbaka. Våra favoritbröder faktiskt. Marcus och Martinus är här igen med sångerskan Leonie. Och när du lyssnar på den här låten som heter Moonlight, så kommer du tänka så här: jag känner igen vissa saker här. Det är något bekant i den här låten. Fundera på det under Moonlight. Vad har de lånat någonstans ifrån?

0: Det här är Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Rix Morgonzoo tillbaka imorgon. Då är det full fart mot helgen.
1: Det är det.
0: Vår morgonzoo-kompis Peter Settman tittar förbi. Mm. Vi ska få veta allt om Ronny och Ragges nya VM-låt.
1: Och själv ska jag bjuda på fredagsstänkaren här i studion.
0: Ja, tackar. Vi ska se om vi får tag på Markoli också.
1: Vi hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh. Fan,

0: oavsett vart du befinner dig. Kan du alltid lyssna på Rix FM om du laddar ner den världsberömda Rix FM-appen till din mobil. Den finns ju där, man laddar ner appar liksom. Du vet ju också att det är sommar på gång när det här händer.
1: Viaplay presenterar Rix FM
0: Festival. Vilken tradition, vi åker land och rike runt med de absolut hetaste artisterna. Ja, från Malmö till Luleå och däremellan som till exempel till Växjö den 16 augusti och Lidköping 23 augusti. Växjö och Lidköping klara. Flera Rix FM-festivalstäder kommer Roger och Laila avslöja imorgon bitti.
1: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Regnberg som kör. Viktor Lexell och Meir Omar på tur här. Det blir Ed Sheeran och Kygo också. 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

inga sorger. Nu är det ju snart sommar. Sommarlov, hej hej. Johan Svängberg, Riks FM-tunen, vi precis har fått igång 45 minuter musik nonstop igen. Vad heter du? Conny? Eller Konstantin? Så har du namnsdag idag. Stort grattis till er från Riks FM.

0: Hanna Glow, Ed Sheeran på Rix FM.
1: Svängberg i studion. Det är inte vilken torsdag som helst, det är också internationella flytvästdagen. Ding! Och som kapten på det stora havet så måste jag ändå slå en sak för det här. Ha alltid flytväst på dig när du är ute och åker båt. Även om du kan simma, för det kan ju vara så att man ramlar över bord och slår huvudet i någonting på vägen ner. Då kan man inte simma längre. Gräsela nu, halv för mig, på med flytvästen.

Hippera till alla som fyller år idag. Vi har ju alltid pågående kalas här för er och för dig, 21 maj barnen. Ett annat födelsedagsbarn idag är ju svenska Wikipedia. Du vet, Wikipedia på nätet, man behöver få någon information om precis vad som helst, en person, sak eller högtid, vad som helst. Då landar man ju gärna på Wikipedia. Det fina där är att det är liksom vi som använder det som också kan gå och fylla i uppgifter så här, om det något som ändras och sådär. Svenska Wikipedia fyller alltså 25 år idag. Med ett virtuellt lexikon. Lucas Gray.

0: Fin torsdagskväll på Rix FM med mig, Johan Svängberg. Var hon en one hit wonder eller norska Lene Malen här? Stor hit i alla fall, Sitting Down Here. Sitt ner i båten, fast med flytväst på, så ska du få ettan från Rix Top 6 klockan 6 om en liten stund. Dessutom blir det mer både från Molly Sandén och Miley Cyrus.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Det här är Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Rix Morgonzoo tillbaka imorgon. Då är det full fart mot helgen.
1: Det är det.
0: Vår morgonzoo-kompis Peter Settman tittar förbi. Vi ska få veta allt om Ronny och Ragges nya VM-låt.
1: Och själv ska jag bjuda på fredagsstänkaren här i studion.
0: Ja, tackar. Vi ska se om vi får tag på Markoli också.
1: Vi hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: together.
1: Molly Sandén i Sand på Rix FM den här torsdagskvällen. Jag längtar redan efter att gå runt barfota på lite sandstränder. Det var alldeles för länge sedan. Jag behöver i och för sig inte vänta på sommaren, för det går väl an innan också. Jag tänker att man ändå vill bada också. Dags för Agnes nu i Ego på Rix FM.

0: can love you better, baby. 10 000 röda rosor löser biffen alltså. Från Miley Cyrus till Alex Warren och Sara Larssons hitvarning med Shakira om en stund.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
2: I don't need a camera to capture this moment.
1: Shaquille.
0: Veckans hitvarning.
1: Sara Larsson och Shakira. Eurosummer.
3: Eurosummer. Sara Larsson och Shakira för Bövlen. Men då kör vi väl hela låten nu på Rix FM.

0: morgon.
1: Jag har ofta fel faktiskt.
0: Johan Svängberg i Rix FM-studion. Strax med både Felicia, Benson Boone och Mark Amber.
2: Ja, och i morse så delade jag med mig av en kunskapslucka. Lite skämmigt. Jag var ute och promenerade på stan häromdagen. Då pågår det en baseballträning. Och vem är det som håller på med baseball? Jo, det är vår producent Alexander.
3: Ja.
2: Då skickar jag ett sms. Ja. När jag har smsat, då inser jag, nej fan, det är inte baseball. Det var amerikansk fotboll.
4: Nej, nu skämtar du.
2: Det säger en del om mitt sportintresse kanske.
5: Ja, ja, ja.
2: Nej, men de hade hjälmar och skydd. Och, ja, vet du hur jag fick veta det?
5: Nej.
2: Jag googlade.
5: Nej.
2: Och imorgon då kommer Peter Settman. Hörs i Riksmorgon Zoo.
6: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: FM. Rix FM.
1: Sunday mornings were your favorite.

Ja, en sup så ser du två Benson Boone. Han får alltid till en allsång nästan oavsett vilken låt han bjuckar på. Jag såg ett klipp här nu i min mobil precis när en DJ står någonstans och spelar på en fest och drar igång en Benson Boone låt och då råkar det vara så att Benson Boone är på festen, så han glider upp i DJ-båset där. Som DJ där, då måste man ju bara säga, vad är det som händer? Ella Tritello nu, jag lovar, på Rix FM, bäst musik just nu.

0: Det här är Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Rix Morgonso tillbaka imorgon, då är det full fart mot helgen.
1: Det är det.
0: Vår morgonso-kompis Peter Settman tittar förbi. Vi ska få veta allt om Ronny och Ragges nya VM-låt.
1: Och själv ska jag bjuda på fredagsstänkaren här i studion.
0: Oh, ja, tackar. Vi ska se om vi får tag på Markoli också.
1: Vi hörs imorgon i Rix Morgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Shakira, Eurosummer.
1: Låten som man hit redan typ 2002 hemma i Storbritannien i alla fall, kanske på den amerikanska danslistan också. Nu har den fått nytt liv och är ännu större around the globe tack vare remixer från storheter som David Guetta och här med Pnau. Fortfarande Milky som gör den, Just the Way You Are. Vrid upp på Rix FM för bäst musik just nu.

0: sväng, vem som kör. Rix FM:s torsdagkväll från Mark Amber till 45 nya minuter musik nonstop alldeles strax.
1: Via Play presenterar Rix
0: FM-festival. Man vet att det är sommar. Du ska inte tro att det blir sommar förrän vi drar igång Rix FM-festival, så kanske man kan säga. Hela den här veckan avslöjar vi vilka städer vi landar i under sommaren med de absolut hetaste artisterna. Växjö den 16 augusti och Lidköping 23 augusti. Rix FM-festival kommer till Växjö och Lidköping alltså. Flera städer avslöjas imorgon bitti i Rix Morgonzoo.
1: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon.
0: Bitti i Rix Morgonzoo.
1: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon.

0: Det är Svängberg som kör. Vi ska få Medina. Det blir Ed Sheeran och Saga Ludvigsson också om en stund. 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

Blink Twice. Livet leker, eller? Vår och sommar i sikte. Klyschigt men sant. Passa på kul nu. Man vet inte när man får det igen, så att säga. Här är hon då. Ray på Rix FM.

Lysande bil, Svängberg på Rix FM, 45 minuter musik nonstop. Och så här dags brukar jag rota lite extra i våran önskeinkorg på rixfm.se. Ja, precis. Du kan också skriva på Instagram eller i någon annan app där det står Rix FM. Gammal som ny låt, det är bara skicka in, precis som Angelica i Skara gjorde. Hon var sugen på den här klassiken. Danny Saucedo och Therese. Jag tror att det var den mest spelade låten i Sverige det året den kom. Klassiker alltså. Tack för att du lyssnar på Rix FM, If Only You.

0: i morse så delade jag med mig av en kunskapslucka. Lite skämmigt. Jag var ute och promenerade på stan häromdagen. Då pågår det en baseballträning. Och vem är det som håller på med baseball? Jo, det är vår producent Alexander.
1: Ja.
0: Då skickar jag ett sms. Ja. När jag har smsat, då inser jag, nej fan, det är inte baseball. Det var amerikansk fotboll.
2: Nej, men skämtar
0: du? Det säger en del om mitt sportintresse kanske.
3: Ja, ja, ja.
0: Nej, men de hade hjälmar och skydd. Och, ja, vet du hur jag fick veta det?
3: Nej.
0: Jag googlade.
3: Nej.
0: Och imorgon då kommer Peter Settman. Hörs i Riksmorgon Zoo.
4: Kvällen på Riks FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Och så en fin torsdagskväll. En rätt sen torsdagskväll ändå. Spelar ingen roll, det är typ helg imorgon. Och jag har med mig den absolut senaste låten från Petra Marklund som är tillbaka laddad på sommaren. Mitt hjärta, en rebell. Bäst musik just nu på Rix FM.

0: Slim Shady och Rihanna där. Man vet att det är sommar när
1: Viaplay presenterar Riks-FN-festival.
0: Idag blev det klart att Riks-FN-festival kommer till Växjö 16 augusti och Lidköping 23 augusti. Växjö och Lidköping. Flera städer avslöjas imorgon bitti i Riks morgonzoo.
1: Riks-FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Kvällen på Riks-FN presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: sväng. Vad är det som kör?
1: Du ska få Jennifer Lopez och David Guettas senaste. Det blir Jay Smiths nya och mera från Jacqueline om en stund. 45 minuter musik nonstop.
2: Vi underhåller Sverige.

Precis i början av 45 minuter. Musik nonstop. Rix FM, här har vi vännerna Jennifer Lopez och David Guetta också. Save Me Tonight. Bäst musik just nu.

0: I love it.
1: Icona Pop som är i farten. De håller på att släppa massor av nya låtar. Ska åka runt och spela live i sommar också. Den senaste Icona Pop-låten släpps faktiskt på fredag. Jag har fått tjuvlyssna lite. Den är svinbra. Nu blir det Jacqueline, Woman på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
2: I don't need a camera to capture this moment.
1: Jacqueline.
0: Veckans hitvarning.
1: Sara Larsson och Shakira. Eurosummer.
3: Och här har vi Bruno Mars, I Just Might på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det här är Riksa 5. Hallå där, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Riks morgonso tillbaka imorgon. Då är det full fart mot helgen.
1: Det är det.
0: Vår morgonso-kompis Peter Settman tittar förbi. Vi ska få veta allt om Ronny och Ragges nya VM-låt.
1: Och själv ska jag bjuda på fredagsstänkaren här i studion.
0: Oh, ja, tackar. Vi ska se om vi får tag på Markoolio också.
1: Vi hörs imorgon i Riks morgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: popstjärna.
1: Det är dags för en blivande svensk popstjärna. Han har lyckats tävla i Mello ett par svängar. Wilhelm Bockhaus heter han. Låten heter Heart Don't Lie på Rix FM. Bäst musik just nu. If I